0: Dobro jutro. Največje uspešnice vseh časov.
1: Naj vam zdaj povem svojo zgodbo.

0: 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni, vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
3: Nogomet. Šumarji bodo še nekaj časa odplačevali davek slabih odločitev. Med našimi tretjeligaši najbolj pester v Ormožu, drugi ostajajo v svojih tirnicah. Košarka, Slovenija in z njo Rok Kozelj na vrhu Evrope. Wakeboarding, Brazilec na Green Lakeu očaral z izjemnimi vragolijami.
2: Športni tednik, da boste vedeli več.
4: Zabavno jutro.
5: Radio Ptuj. Štajerska budilka.

v Štajerskem tedniku. Sladkogrenka zmaga občin na razpisu, katere bodo lahko gradile vrtce in šole. Kako polne so nočitvene kapacitete v Halozah čez poletje. In namakalni sistemi. Vipavci pridobivajo gradbeno dovoljenje. Na Dravskem polju še iščejo vodni vir.

0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tidnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: V Štajerskem tedniku
3: bodo sedež kmetijskega ministrstva preselili na Ptuj, kje bodo trenirali mladi plavalci v času zaprtja notranjih bazenov v ptujskih termah in spodnjepodravci s plačami pod slovenskim povprečjem. Kakšne so po posameznih občinah?

0: Ljutomer, zibelka kasaštva vas v soboto 8. avgusta ob 15. vabe na velike kasaške dirke na Ljutomerskem hipodromu. Doživite 36. slovenski kasaški derbi, 7 polno zasedenih tekmovalnih točk, državne kvalifikacije za 3-letne slovenske kasače in atraktivno dirko dvosedov s 7 župani. Pospremite v pokoj legendarnega konja Froda S in uživajte v bogatem programu. Od stav in izbora za najklobuk do otroških ustvarjalnic ter jahanja konj. Dišalo bo po volu na žaru, zvečer pa sledi velika veselica z ansamblom Avantura in Lariso Sreš. Šoloobvezna mladina ima prost vstop. Preživite nepozabno sobotno popoldne med prijatelji in iskrimi konji. Vabljeni v Lotmerk.
1: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: V Štajerskem tedniku. V Podlehniku bo že letos vinomat. Prenove občinske domači. Ena generacija vlaga, druga ustvarja, tretja služi. In zakaj tudi zelo problematičnih stanovalcev praktično ni mogoče izseliti.

0: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Dobro jutro vsem, ki poslušate našo radijsko postajo. Ura je odbila 7, dobrodošli. Pred nami je še en poletni dan, ko si lahko brez slabe vesti privoščimo malo počasnejši tempo. Temperature so malce padle, težko smo čakali dež, ga malo dobili, hvala Bogu, vsaj nekaj. Lahko bi ga dobili še več. Počitnice so sicer se že prevesile v drugo polovico oziroma v zadnjo tretjino. Do njihovega konca nas ločijo še približno 3 tedni, a poletje še zdaleč ni reklo zadnje besede, kajti vročina se vrača nazaj. Mi pa tudi. Horoskop bo sledil čez nekaj minut in veliko dobre glasbe v tej lepo ure. Tu je že Oliver Cheatham, Get Down Saturday Night. Dobro jutro!

0: The Killers in Human. 14 oziroma 15 minut je že čez sedmo, poglejmo današnji horoskop. Ovni, pred vami je romantičen dan, spremljala vas bo prijetnost in harmonija. Ljubezen bo prinesla mnogo harmonije in primerno bo, da se boste sprostili. Biki, pri vaši hiši bo že zjutraj dišalo, ustvarjali boste gurmanske dobrote. Užitki bodo tisti, ki vam bodo pomagali poiskati pot do osebne sreče. Dvojčki, naredili boste prerez, ugoden dan bo za ljubezen in za vse umetniške reči. Otroci bodo vaši učitelji in tisti, ki vam bodo pokazali pravo pot. Raki, nakazano je, da boste zelo pridni in mrljivi. Zdi se, da bo mnogo obveznosti vezanih na dom, vendarle bo modro, da si boste vzeli čas zase in našli veselje. Levi, blesteli boste v pogledu komunikacije, odprle se vam bodo nove poti in priložnosti. Dan bo ugoden, da se odpravite v naravo ali povabite prijatelje na piknik. Device, raziskovali boste svojo preteklost, daleč v ospredju bo potreba po čustveni varnosti. Spoznali boste, da se sreča skriva v majhnih rečeh. Tehtnice, ljubezen bo prinesla mnogo prijetnosti, zadeve se bodo obrnile v vašo korist. Dan kreativnosti. Škorpioni, poglobili se boste v svet duhovnosti, tišina bo naravna oblika meditacije. Pravilne odločitve boste sprejeli, ukolikor prisluhnete glasu svojega srca. Strelci, verjeli boste v svojo pravljico, previdnost je mati modrosti, svetla točka bo prijateljev na svet. Kozorogi, od zastavljenih ciljev ne boste odstopali. Pomembno bo, da boste naredili prerez. Prosti čas bo priložnost za uživanje v naravi in za razvajanje v dvoje. Vodnarji, notranji nemir se bo ojačal. Zvezde so prepričane, da se boste zaljubili. Svojo magnetično energijo boste imeli priložnost ustvarjati kreativnosti. In še ribe, naredili boste prerez, tako bo moč ugotoviti, kdo resnično potrebuje vašo pomoč. Privlačile vas bodo skrivnosti in vse tiste dejavnosti, ki nekoliko odstopajo. To je bil torej današnji horoskop, bo pa Tadej Šink z nami v živo, kmalu po 8 uri, in boste lahko izkoristili priložnost, da ga povprašate, kaj po vašem počutju, zdravju, odnosih, skratka, kar vas teži, lahko mu postavite eno vprašanje. Kmalu po 8 uri, torej ste vabljeni, da nas kar na začetku oddaje že pokličete. 16 minut je čez sedmo, dobro jutro.
1: Horoskop na Radio Ptuj pripravlja Tadej Šink. Lahko ga pokličete na 041-428-966.
2: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
3: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
2: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
5: enostavno. Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
6: Končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
5: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
6: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
5: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
6: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
7: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Dobro jutro.
10: Največje uspe-

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Dopoldan bo še oblačno, popoldan bo sončno z nekaj oblaki, v hribih je lahko kakšna ploha ali nevihta, temperature nekje do 31 danes. Jutri bo jasno, zjutraj bo 13 do 18, potem pa nekje do 33. V ponedeljek bo jasno, popoldan bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht, v torek bo sončno in spet bo nekoliko bolj vroče. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi, pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V središču ob Dravi je 20, enako v Ormožu, 19 v Staršah, na Ptuju, Kidričevem, Juršincih in v Gorišnici. Zastoji so na Podravski avtocesti, pred prehodom Gruškov je proti Hrvaški, zamuda je 45 minut, danes je spet pričakovati prometno obremenjen dan, na ceste ne smejo tovorna vozila do 13. ure. Če bi karkoli opazili, nam to sporočite na 080 13 02. Želim vam mirno in varno vožnjo.
2: Dobro jutro, z vami je Manja Kokol.
1: Ja, dobro jutro, minuta je čez pol osmo na Ptuju, je torej žonglerska konvencija, Ptuj živi že ves teden, čudovito je, vse pohvale, toliko ljudi ne pomnim, kdaj v mestu razen na pustno povorko recimo, in to kar tako sredi tedna, otroci uživajo, čutiti je vesele vibracije, nekaj novega se dogaja, drugačnega, lepega, povezovanje in vsaka čast je vsem organizatorjem in vsem, ki ste to, ki ste bili se da zraven, kaj vse počnejo, hodijo od stolpa po vrvici, žonglirajo, res cirkuške predstave, res vse pohvale in naj spet pridejo. Seveda nekateri nimajo lepih besed za tak dogodek in jih ti ljudje motijo, ampak nekaterim tako nikoli nič ne paše. Nekaj zanimivega se dogaja na nebu, o tem bom več v naslednjih minutah. Modern Talking so tole. Cherry Cherry Lady, dobro jutro.

Nina Pušlar, kako prav ima Nina Pušlar v tejle pesmi in ko bi jo ženske vsaj le poslušale. Avgust ni le mesec dopustov, temveč tudi eden energijsko najmočnejših mesecev leta. Posebej izstopata dva datuma, današnji in pa 12. avgust. Današnji datum 8.8. je znan pod različnimi imeni, kot so Levja vrata, Portal 8.8 ali Vrata obilja. Gre za simbolni energijski portal in je zelo močen, ki po numerologiji predstavlja ravnovesje med duhovnim in materialnim obilje in moč namere. Letos je še posebej izrazit, saj se seštevek celotnega datuma izteče v številu 8, ker če ga postavimo vodoravno, je to znak za neskončnost, kar se zgodi le vsakih 9 let. Ker je letošnje leto nosi energijo srca in ljubezni do sebe, ta kombinacija simbolično spodbuja, da moč in obilje gradimo iz srca, ne iz strahu ali pa ega. No, le 4 dni pozneje, 12. avgusta, nas čaka popolni sončni mrk, ki bo delno viden tudi pri nas, prvi po letu 1999. To je torej naslednji teden. Mlaj ob mrku simbolizira nov začetek, isti večer pa bo nebo razsvetlil še meteorski dež Perzeidov. Astrologija in numerologija ta datum povezujeta simbolično prenovo, zato velja za ugoden čas, za nove namere in pa srčne želje. Eden največjih izzivov avgusta bo ego. Ali podležemo svojemu egu, ali trmarimo, ali bomo pustili, da nas vodi srce. Energija števila 8 lahko okrepi željo po priznanju, nadzoru in moči, zato so možna trenja v odnosih, na delovnem mestu in pa širše, predvsem tam, kjer težav nismo zares razrešili, temveč le začasno prikrili. Tako da te dneve vas lahko malo bolj zatrese, ste čustveni ali nezadovoljni in bolje, da teh zadev ne pometate pod preprogo, ampak se z njimi na nek način, kot znate, soočite. 19 minut pred 8 pa Snow Patrol, Chasing Cars. Dobro jutro.

0: Nogometni tednik v novi številki ne prezrite.
1: Nogomet, šumarji bodo še nekaj časa odplačevali davek slabih odločitev. Med našimi tretjeligaši najbolj pester v Ormožu, druge ostajajo v svojih tirnicah. Košarka, Slovenija in z njo Rok Kozelj na vrhu Evrope. Wakeboarding, Brazilec na Green Lake očaral z izjemnimi vragolijami.
0: Športni tednik, da boste vedeli več.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino VD Mont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina VD Mont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Ljutomer, zibelka kasaštva, vas v soboto 8. augusta ob 15. vabi na velike kasaške dirke na Ljutomerskem hipodromu. Doživite 36. slovenski kasaški derbi, 7 polno zasedenih tekmovalnih točk, državne kvalifikacije za 3-letne slovenske kasače in atraktivno dirko dvosedov s 7 župani. Pospremite v pokoj legendarnega konja Froda S. in uživajte v bogatem programu. Od stav in izbora za najklobuk do otroških ustvarjalnic ter jahanj Jakon. Dišalo bo po volu na žaru, zvečer pa sledi velika veselica z ansamblom Avantura in Lariso Sreš. Šoloobvezna mladina ima prost vstop. Preživite nepozabno sobotno popovdne med prijatelji in iskrimi konji. Vabljeni v Lotmerk.
0: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Super jutro!
3: Na Radiu Ptuj.

Domžale in lagano 10 minut do 8 je, ob 8 bo lokalni utrip. Suša že povzročila veliko škode v kmetijstvu, danes dan spoštovanja vrednot NOB v Juršencih, na Ptuju danes tek in povorka žonglerjev, ob 8 v lokalnem utripu. Tole so Stardust, Music Sounds Better With You. Dobro jutro.

0: tisoč evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Ura je 8. Letošnja suša je po prvih ocenah javne službe kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije prizadela celotno državo. Zelo je prizadela tudi pridelke v Podravju, saj je ponekod škoda tudi do 90%. Živinorejci na našem območju se zaradi suše že soočajo z velikim pomankanjem krme za živino. Združenje borcev za vrednote NOB Ptuj je na pobudo članov in članic kluba Brigadirjev Ptuj 8. avgust, dan poslednjega junaškega boja slovensko-goriške Lackove čete, poimenovalo v dan spoštovanja vrednot NOB na Ptujskem v spominu vseh padlih in žrtev vojnega nasilja v drugi svetovni vojni. Danes bo slovesnost v občini Juršinci. Ob 9.40 bo polaganje venca pri obelisku ob glavni cesti. Ob 10. uri bo začetek slovesnosti pri spomeniku v gozdičku Laze, ki se bo pričelo s prihodom praporščakov, veteranskih in domoljubnih organizacij. Položili bodo cvetje k spomeniku, sledila bosta pozdravna nagovora Branke Bezjeljak, predsednice NOB Ptuj, in Roberta Horvata, župana občine Juršinci. Krajši kulturni program pod vodstvom Nataše Žajdela Lah so pripravili združeni člani moških zborov Ptuj in Kut Rogoznica, harmonikar Vencek Slavko Kosi, recitatori Kut dr. Anton Slodnjak Juršinci. Po slovesnosti bodo položili venek spominski plošči na zdravstvenem domu v Juršincih. Danes bosta na Ptuju potekala tek žonglerjev ob 9. in povorka žonglerjev ob 9:30. Zaradi varne izvedbe dogodkov bodo v dopoldanskem času vzpostavljene začasne prometne zapore. Parkirišče na Zadružnem trgu je zaprto že od 6. ure dalje. Mesečnim abonentom z veljavno dovolilnico je dostop omogočen. V času zapor bodo promet usmerjali reditelji. To je bil lokalni utrip ob 8.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Dopoldan bo še oblačno, popoldan pa sončno z nekaj oblaki v hribih. V hribih je lahko kakšna ploha ali nevihta. Najvišje temperature bodo od 27 pa do 31. Jutri bo jasno, zjutraj bo od 13 do 18, podnevi pa nekje do 33. V ponedeljek bo jasno, popoldan bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, je pa še vedno razglašena zelo velika požarna ogroženost v celotni državi. V središču ob Dravi je 21, enako v Ormožu 20, pa v Staršah, Ptuju, Kidričevem, Juršincih in v Gorišnici.
5: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
4: Primorska avtocesta je zaprta med Brezovico in Dragomerom proti Kopru, nastaja zastoj, obvoz po usporedni regionalni cesti. Na Podravski avtocesti je zastoj pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Danes je spet pričakovati prometno obremenjen dan. Na ceste ne smejo tovorna vozila do 13. ure. Če karkoli opazite, nam to sporočite na 08013 02. Želim pa vam mirno in varno vožnjo.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Ja, to so Cool and Gang, vi pa ste vabljeni, da se nam pridružite čez nekaj minut. Prihajata Day Shink, nič 2771-2261 in nič 271-771-226. Nič, dobro jutro.

0: Astročvek na Radiu Ptuj.
1: 9 minut je čez 8, zdaj le je čas, da nas pokličete. Imate priložnost in izkoristite čas, da kaj povprašate po v svojem zdravju, počutju, odnosih in tako naprej. Naš Tadej Šink je že z nami v živo. Tadej, lepo pozdravljen.
2: Prav lep pozdrav na Ptuj.
1: Kako si danes, kaj ste? Kaj ohladilo? Za kakšno stopinjo dve?
2: Ja, se je malo ohladilo in tudi je kar, kako bi rekel, pasala ohladitev, ja. Ker je bilo pa že malo vroče.
1: Ja, malo preveč že. Tadej, mislim, da imava že telefonski klic, a ga kar sprejmeva.
2: Tako je.
1: Dobro jutro,
3: to Marija.
1: Marija,
2: pozdravljeni. Marija, kako ste?
3: Vrede, je malo se ohladilo.
2: No, super.
1: Ohladilo se je, Marija.
2: Katero bo vaše vprašanje?
3: Ultrazvok trebuha.
2: Jaz bom tako rekel, jaz te vidim nobena posebnosti, vidim sicer dve pikici, kar sta dva polipa, nič drugega, in to bo popolnoma nenavarna zadeva, tako da se boste zelo dobro upravljala. Je pa res, da imate lahko, da boste mogli še na neko dodatno preiskavo, ampak tudi tam bo v redu. Tako da kar pogumno naprej.
3: Dobro, hvala.
1: Hvala za klic.
2: Hvala, nasvidenje.
1: Srečno, hvala. Marija. Linije so zdaj le proste. 02771-2261 in 771-2260. Ja, Tadej, tako je. Zanimivo je na nebu, nekaj se dogaja, močne energije so. Povej nam, kaj se dogaja.
2: Tako je. Prvo je, zvezdna vrata so odprta, 8-8, čeprav jaz to rečem, da je to bolj ameriški praznik, po pravici povedano, je pa res, da je to čas obilja in pa ravnovesja. Vsaka, ko se pojavita dve enaki številki, je to mojstrsko število. In vsaka taka številka nekaj pomeni. In 8-8 pomeni ravno preobrazbo obilja in preobrazbo tistega, kar jaz moram oziroma nekdo more spustiti, da lahko pride nekaj novega. To je pa včasih netežko, zahtevno.
1: Pa torej, to so močne energije, ki jih lahko ljudje občutijo, ne, v teh dnevih?
2: Da, točno tako, občutimo jih pa ravno skozi odnose, skozi sodelovanje in skozi tisto, da mi prijemo do nekega, bi rekel, zaključka, da ne more biti vse po naše. Da vedno ne bo vse po naše, ampak da se bomo morali ali prilagoditi neki skupini ali pa spremeniti sebe. A malo telefonski klic?
1: Nivava.
2: Nimava še.
1: Ne.
2: Ok, in spremeniti sebe, kajti vse se pravzaprav začne v nas samih.
1: Ja.
2: In vse, kar mi dajemo, sprejemamo, je del našega življenja. To zdaj ne pomeni, da moramo zdaj vsem kimati, biti do vseh dobri, nikoli reč ne in tako dalje. To sploh to ne pomeni, ampak pomeni to, da mi razumemo, da privlačimo podobne ljudi na podoben način ali pa da potrebujemo to izkušnjo. Tukaj naprej pa postavljamo meje.
1: In v teh dneh je lahko to še bolj intenzivno, ne?
2: Tako je, ker res, da manj je leva. Za leve vemo, da rabijo pohvalo, priznanje, v arhetipu govoriva, priznanje, občudovanje in pa kimanje. So tudi lahko zelo srčni, naredijo lahko veliko, če hočejo. Po drugi strani so pa tudi ljudi, ki bojo vse stvari naredili z nekim ponosom in pa samo zavestjo. In ravno teh vrednot se moramo naučiti od leva, da tudi mi včasih naredimo stvari ne zaradi tega, ker je to, ker bi tako mogelo biti, ampak zato je, ker to čutimo. In bomo morda zato dobili nagrado. Morda.
1: No, linije so zdaj le proste. Da, naj povem, da so linije zdaj le proste. Lahko izkoristite torej priložnost in Tadeja kaj povprašate. Torej, kaj je ključ tega avgusta? No, drugi teden prihaja še sončni mrk. Ne? To je vse.
2: To je v sredo, vidim tudi pri nas v Sloveniji.
1: Ja.
2: Ne bo čisto popoln,
1: ja.
2: Bo pa mislim, da bo ura 19:25, ja tako ja, 19:25 bo viden, se pravi, da bo sonce že relativno nizko, že na zahodu, tako da bo te vajta kakšen hribček, da se bo to videlo. Ta mrk pa prinaša notranjo moč in pa modrost. Prinaša tudi sporočilo minljivosti in pa istočasno veličine. In da lahko vsak najde in minljivost in veličino v svojem srcu.
1: Ja, torej tudi s tistimi čustvi lahko zdaj le kar fajn pometemo tista, ki nas tak malo zatresajo, ne?
2: tiste, ki so bolj taka, bi rekel, šal gre je.
1: Ja, neprijetna. Ali
2: kako, neprijetna, tako je. Ki so smetke v stanovanju. Se vemo, mi lahko stanovanje počistimo v nulo, posesamo, ampak čim smo bili dovolj natančni, ker še prahec ostane. In ko prije nekdo na obisk, tako je vidi sprah, pa je, če tukaj pa nimajo dobro postavljenega stanovanja. Tako pa če, to imamo takoj ljudje to obsodbo, kar ni v redu, pa smo se lahko 3 ure trudili za stanovanjem, da smo res...
1: Zdaj, katera kolegica pride kolegici in najprej pogleda, če ima prah pobrisan. Jasne.
2: Tako. Ja, ne, ampak še kako, pa se to sploh nima veze, ja. Ker mogoče smo šli pa na obisk zaradi tega, da smo se kaj naučili in tako naprej. Se konc koncu, če smo mi tako natančni in če smo tako dobri kolegi oziroma kolegice nekomu domu, pa vzemo krpo pa pomagimo pobrisati, pa mogoče jim bomo pa s tem tudi polepšali življenje. Seveda pa ne smemo staviti koga v zadrego s svojimi vprašanji ali predeteranimi opaskami. Pa tudi oči včasih povejo veliko, če švigajo sem in tja.
1: Ja.
2: Tudi ne samo besede.
1: Zdaj, koga pač to moti, ne?
2: Tako je.
1: Nekatere
2: moti, nekatere ne.
1: V tem mesecu si povedal, da je zelo važen mesec, je tudi znamenje leva. Kaj pa o ego nekaj povej, no?
2: Ja, ego je ena taka zelo, zelo zanimiva zadeva, kajti ego je najmanjši delček naše zavesti. To je majhen otok v naši zavesti in se napihuje in hoče biti velik. Ne? In zato je tako pomemben. Zdaj, dejstvo je, da imamo vsi ego.
1: Ja.
2: Se vsi dokazujemo in tako naprej. Je pa res, da nekateri ljudje se rinejo v spredje, hočejo biti najboljši, vsem dokazovati, kako oni vajo o katerikoli stvari na tem svetu. Zdaj, je to v avtomobilih, je to v kuhini, je to na vrtu, vse vajo. Ne? Mhm. So pa tudi ljudje, ki znajo poslušati. In če mi ego spremenimo v nekaj kreativnega, v nekaj ustvarjalnega in v nekaj, da se lahko še kaj naučimo, potem pa svoje znanje dopolnjujemo. Takrat je pa to potem zdrava samozavest.
1: Ja.
2: Imamo pa seveda fizični in pa tudi duhovni ego, da se tudi v duhovnih energijah nekdo precenjuje, nekdo misli, da je nekdo da ima nadvlado nad ljudmi, da vse ve in tako dalje. Tukaj je treba biti zelo, zelo previden.
1: Tega je kar precej,
2: ja. Mene pa zdaj v tem trenutku bolj zanima, kaj naše poslušalke in poslušalke.
1: Ja, ne vem, zanima. Čakajo, nič ni klicov, nič 2771-2261 in nič 2771-226, nič, jaz ne vem, ali se nikomor ne dogaja nič, kaj ti dnevi so res intenzivni, ne?
2: Tako je, tako malo... je, pa vročina je, pa rečemo,
1: pa vročina
2: naši
1: je.
2: Problemi sploh niso problemi.
1: Tadej, kaj se pa z vodo dogaja? Kaj bo z vodo?
2: Ja, To je zele, ko bo se bo tale mrz zgodil, nekaj čez, jaz računam čez 3 tedne, do 2 mesecev, bo voda še v izobilju.
1: A bo?
2: O, bo v izobilju, upajmo samo to, da ne bo prehudo, da ne bo zdaj kaj spet narava naredila po svoje.
1: Imava telefonski klic, veš? Dobro jutro, kdo je z nami?
2: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, tu pa Milena.
1: Milena.
2: Milena, lepo pozdravljeni, povejte, kaj vas zanima.
4: Zanima me za mojo koleno.
2: Koleno. Ali še kako zelo takole, zdaj ste malo žalostni zaradi tega kolena, pa malo, ko bi rekel, potrci, a ne? Zadeva s kolenom se bo uredila, rabite pa rok števila 2, se pravi 2 tedna, 2 meseca, da se stvar uredi, bo pa v redu. Tako da pogumno naprej.
1: Hvala za klic, Milena.
4: Hvala.
1: Upam,
4: hvala,
1: da bo vse v redu s kolenom. Dobro jutro. Kdo je z nama?
5: Dobro jutro, želi Marija tu pri telefonu.
2: Marija, pozdravljeni. Marija, kako ste?
5: V redu, načeloma, glede zdravja bi vas samo vprašala.
2: Ja, izvolite, povejte, kaj vas zanima.
5: Glede mojih oči in tega bi, ker imam z očmi neke probleme.
2: A veste kako, jaz bom tako rekel, z očmi je zadeva rešljiva, oziroma vam zdravniki pomagajo. Je pa res, da kakorkoli so v igri učiti, v takem primeru, kar imate vi, ne rabite zdaj v diagnozi govoriti, ampak to, kar imate vi, je to, da morate spremeniti pogled na življenje. Da morate imeti bolj rada sebe in bolj vesela. Ker vi ste oseba, ki hoče imeti vse v škatlici. Ja. Ali pa vse v vrsti, ali pa vse, ne vem, v kakorkoli, v nekem ravnovesju.
1: Red in nadzor, ne?
2: Tako, tako. To. In to je vaš največji problem. Ker okay, pa vi sebe še lahko nadzirate, ne morete pa nadzirati okolice, pa svojih otrok in tako dalje. Tukaj pa vam zmanjka potem. Veste?
5: Tako.
2: To je vaš problem. Ja. In bodo mogla to spustiti in ne morete se sekirati za vse ljudi na tem svetu, ker vsak človek ima svojo pot in pa svojo sodo. To ne pomeni, da smo sebični, ampak sam pomeni, da gremo, da racionalno pomagamo tam in na način, kot lahko. To boste morali spremeniti. Druga stvar, kar vam pa priporočam, da zvečer zmolite kakšno molitev, zdaj katerokoli znate, ali pa kakšno pozitivno misel preberete, a ne, in boste potem lažje zaspali, ne pa da razmišljate vse živo in neživo, pa pol ne morate spati, pa lepo se imejte.
5: Prav, hvala vam.
1: Hvala za klic. Ja, to pa smo mame, ne? Kako zelo lepo si povedal to, da je res. To smo mame, ne? Nadziramo, ne? Moramo imeti
2: moški, se pod kontrolo. Moški mi je zvalo vseeno, ampak jaz skozi bolj ugotavljam, da imamo moški res drugače žgane kot ženske. In to ni, to so tudi psihologi raziskovali, se mudim velik knjig bral in zelo, zelo zanimivo. Ne bolj mi je pa una, ti rečeš paradajz, jaz pa paradižnik, tam je bila tako dobra knjiga, jaz se tako narežu. In res, če jo imate v kakšni knjižnici, si jo sposodite, ker je res zanimiva, ker to je tisti, tisti tipični gledanja. En vid sivo, en pa belo.
1: Je se zdaj, prav to, a ni?
2: Ja.
1: En umlje po neumlja.
2: Ja, ampak zakaj, zakaj se potem kregamo, katera barva je? Jaz vidim tako, ti vidiš drugače.
1: Ja, ego.
2: Veze. Tako je, evo, bravo, manje, ego, ego. In to je to dokazovanje, jaz vam prav, ti imaš narobe, jaz vem, ti ne veš.
1: Ja. In potem mi ljudi odrivamo od sebe in avtomatsko a priori že nam gre nekdo na živce, če se ne strinja. Jaz te lahko enako spoštujem, če se tudi se, če se ti ne strinja z menoj, vsak ima svoje mnenje in treba je to spoštovati. Ne?
2: In drugačnost nas bogati. Drugačnost je tista, ki nam daje popolnost. Ker konc koncu, če, mi, če nekdo gleda drugače eno stvar, pa jo jaz vidim drugače, je to potem popolnost. Predstavljajte se mozaik, da je samo ena barva. To ni mozaik. Mislim, je mozaik. Samo ni toliko zanimivo kot uni mozaiki, ki so pisani.
1: Širimo svoje znanje in zavest.
2: Tako je, ja.
1: Ja, tudi jaz mislim, da več ne bo danes telefonskih klicev, čas je, da počasi zaključiva, ampak toliko še se imava zapomeniti okrog teh dnevov intenzivnih. Kaj svetuješ ljudem?
2: Jaz sem svetujem predvsem to, da razmišljate pozitivno, da imate radi sebe, in da najdete moč in pa voljo v sebi. In da greste kreativno naprej in da v naslednjem nesoglasju ugotovite, da je to mogoče priložnost za rast, v soglasju pa ena pozitivna popotnica v življenju.
1: A imaš danes pripravljeno misel za vse naše poslušalce?
2: Seveda jo imam, tako kot vedno pravi pa takole. Življenje me je naučilo, da je največja zmaga ostati dober človek. Tudi takrat, ko te drugi razočarajo. Ker tisto, kar daješ drugim, pove največ o tebi. Uh-huh. Ne pa povem še svojo telefonsko številko. 041-428-966. 041-428-966. Imajte se radi in pobarvajte življenje v svoje lastne barve.
1: Najlepša hvala, Tadej, tudi za danes, za tvoj čas in vse tvoje modrosti, ki jih deliš z nami in znanje. Želim ti lep vikend, ne preveč vroč in uživaj.
2: Enako pa srečno, nasvidenje.
1: Srečno.
6: V Štajerskem tedniku bodo sedež kmetijskega ministrstva preselili na Ptuj, kje bodo trenirali mladi plavalci v času zaprtja notranjih bazenov v ptujskih termah in spodnjepodravci s plačami pod slovenskim povprečjem. Kakšne so po posameznih občinah?
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
8: Obi, tako enostavno.
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Dobro jutro.
0: Največje uspešnice vseh časov.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Dopoldan bo še malo oblačno, popoldan sončno z nekaj oblaki, v hribih je lahko kakšna ploha ali nevihta, do 31 bo. Jutri jasno, zjutraj od 13 do 18, potem pa do 33. V ponedeljek prav tako jasno, popoldan lahko na severu nastane kakšna ploha ali nevihta. V torek pa bo sončno in spet bo nekoliko bolj vroče. V Gorišnici je 24, 23 v Žetalah, 21 pa v središču Dravi, Ormožu, Ptuju, Kidričevem, Majšperku na Vidmu in Joršincih. Primorska avtocesta je zaprta med Brezovico in Dragomerom proti Kopru, nastaja zastoj. Na Podravski avtocesti je zastoj pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Danes je torej spet pričakovati prometno obremenjen dan. Na ceste ne smejo tovorna vozila do 13. ure. Če bi karkoli opazili, nam to sporočite na 08013-02. Želimo vsem mirno, varno in seveda strpno vožnjo.
2: Dobro jutro, z vami je Manja Kokol.
1: Dobro jutro, 3 minute čez pol deveto, na Ptuju je torej žonglerska konvencija, Ptuj živi že ves teden, potekata čez pol ure bo tek žonglerjev, potem pa še povorka čez eno uro, čudovito je, vse pohvale, toliko ljudi, otroci uživajo, čutiti je veselje, nekaj novega, drugačnega, torej pojdite, zdaj se že lažje diha, ni tako vroče, tako da ja. Zakaj ogledalo ne spada v spalnico, veste? No, o tem bom malo bolj pol, zdaj le čas za Nika Kejmena. I promised myself. Dobro jutro.

sunčan dan in nenobelan. 20 minut je do 9. Spalnica je prostor za počitek, zato ni vseeno, kako jo opremimo. Med nasveti za boljši spanec se pogosto pojavlja tudi priporočilo, da ogledalo ne stoji neposredno nasproti postelje. Čeprav so velika ogledala priljubljen dekorativni element, številni verjamejo, da v spalnici niso vedno najboljša izbira. Po načelih feng shuja in nekaterih bioenergetskih razlagah ogledalo odbija energijo in gibanje v prostoru, kar naj bi spanec naredilo manj miren. Nekateri zato takšno postavitev povezujejo s pogostim prebujanjem po noči, živahnimi sanjami ali občutkom utrujenosti, kljub zadostnemu številu ur spanja. Največkrat se s tem srečamo pri sodobnih garderobnih omarah z velikimi ogledali na drsnih vratih. Če ogledala ne morete prestaviti, ga lahko po noči preprosto prekrijete zaveso ali pa uporabite dekorativno folijo. Najboljša rešitev, ogledalo postavite tako, da ga med ležanjem na postelji ne boste videli. Zelo praktična izbira je notranja stran vrat omare. Ogledalo je vedno pri roki, ko ga potrebujete, po noči pa ostane skrito. Ali pa kupite seveda spalnico, kjer sploh ne bo ogledala. Na vratih. Kylie Minogue, I should be so lucky.

0: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
1: Ja kaj? Imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava. Plus, da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tak? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Turistično društvo Podlehnik vas v sodelovanju z občino Podlehnik vabi to soboto 8. avgusta ob 14. na 21. tradicionalno postavitev klopotca na Gorci ob Etnološkem in Viničarskem muzeju. Poskrbljeno bo za kulturni program, hrano in pijačo. Potekale bodo šaljive družabne igre, zabavali se boste ob zvokih žive glasbe. Pokličite in prijavite svojo petčlansko tekmovalno ekipo na 031-394-546.
4: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Publikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
5: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
4: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
5: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
6: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Anji Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
8: Super jutro!
9: Na Radiu Ptuj.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Prvi septembrski petek bo Ptuj znova zaživel v ritmih narodno-zabavne glasbe. Petek 4. september torej bo v čudovitem ambijentu minoritskega samostana potekal 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj, ki že vrsto let združuje najboljše, kar ponuja slovenska narodno-zabavna ustvarjalnost. Na festivalskem odru se bodo predstavili izbrani ansambli z novimi, še neizvedenimi skladbami. Občinstvo pa bo lahko uživalo v večeru polnem odlične glasbe, tradicije in pristnega festivalskega vzdušja. Festival ostaja pomemben prostor za predstavitev novih glasbenih ustvarjalcev in svežih melodij, ki pogosto najdejo pot do poslušalcev po vsej Sloveniji. Tudi letos organizatori obljubljajo nepozaben glasbeni večer, ki bo na Ptuj privabil ljubitelje domače glasbe od blizu in daleč. Festival namreč ni le tekmovanje ansamblov, ampak praznik slovenske narodno-zabavne glasbe, ki že več kot pol stoletja piše svojo zgodbo. Vstopnice so na voljo v tajništvu Radio Tednika in na prodajnih mestih Eventima. No, leta 2016 je zmagal ansambel, torej 10 let nazaj, je zmagal ansambel Vikend s skladbo Staram

0: Julija polne roke dela. Vreme sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Pred nami je zopet prometno zelo obremenjen počitniški konec tedna, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa in prometno-informacijskem centru. V delu Nemčije in Švice se končujejo poletne počitnice, na dopust pa se odpravljajo številni domači in tuji turisti. Kljub današnji rahli ohladitvi pa bodo tudi ta vikend ustrajale visoke temperature. AVP bo danes na izbranih počivališčih ob avtocestah v okviru nacionalne preventivne akcije Varno v poletje voznikom ponovno delila vodo in informativne letake. Preventivna akcija bo potekala med 10. in 14. uro na počivališčih Ravbar Komanda, Lopata, Hrušica, Lom v obe smeri in v smeri Ljubljane na počivališču Šentilj. Število nesreč, zaradi katerih so morali v slovenskih gorah letos posredovati gorski reševalci, se je že do avgusta približalo številki 500. Število nesreč v gorah iz leta v leto narašča, ob tem pa statistika preteklih let kaže, da se število nesreč v avgustu v primerjavi z julijem še nekoliko poveča, kar je povezano s povečevanjem števila obiskovalcev gora. V večini primerov sta med razlogi za reševanje nepoznavanje terena in zdrs, lomljenje kamenja in skal, v zadnjih dneh pa tudi ugrizi kač. Napotke za Varno v gore je podal izkušeni alpinist Miha Habjan. Preberete si jih lahko na spletni strani svet24.si. Hokejski klub Los Angeles Kings, za katerega je celotna kariera v severnoameriški ligi NHL igral slovenski as Anže Kopitar, bo zdaj že svojega nekdanjega kapitena slavnostno poslal v pokoj 24. februarja prihodnje leto. V klubu bodo upokojili njegovo številko 11 ter razkrili bronast kip najboljšega strelca kraljev v zgodovini. Vremenska napoved. Danes bo sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne od 28. 20 do 33, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sončno in spet bo nekoliko bolj vroče.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje. In sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča proti Primorski. Zastoji so na primorski avtocesti od Ljubljane do Dragomerja in od Vrhnike do Brezovice. Na podravski avtocesti pred Gruškovjem in na cesta Dragonja Šmarje Koper v obe smeri pa Ljubljana Dragomer. Tako, kar pestro je danes na cestah, tovornjaki ne smejo na ceste do 13. ure, če karkoli opazite, nič 80, 13, nič 2. Vsem želim mirno in varno vožnjo.
2: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
4: Dobro jutro. 4 minute oziroma 5 minut je že čez 9. A ste slišali, da je prepovedano zajemanje vode iz manjših potokov in vodotokov? Napovedali so preverjanje in kazni za kršitelje, za namakanja ali za karkoli, saj so vodostaji na kritičnem nivoju. Kljub temu pa naj bo sobota polna sonca, dobre energije in lepih trenutkov, mi pa bomo poskrbeli za odlično glasbo in dobro družbo. A ste se kdaj zavzeli, s kakšno hitrostjo hodite ali na kakšen način hodite? Kadar ste jezni, žalostni ali pa veseli, to je včasih dobro malo vedeti. Billy Idol je tule, Eyes Without a Face, dobro jutro.

Leteči odred, sanjal sem svojo ružicu, 14 minut je čez 9. Način, kako hodite, lahko pove več o vas, kot si predstavljate. Nedavna raziskava je pokazala, da je iz človekove hoje mogoče razbrati njegovo čustveno stanje, v nekaterih primerih pa tudi določene osebnostne lastnosti. Japonski znanstveniki so preučevali, kako različni vzorci gibanja razkrivajo dogajanje v človekovi notranjosti. No, izkazalo se je, da ni vseeno, ali hodite hitro, ali vlečete noge za seboj, ali pa živahno zamahujete z rokami. Mogoče je čustveno stanje posameznika razbrati že nadaleč, še preden kdo sploh vidi njegov obraz. Z drugimi besedami, vaše telo vas lahko izda, še preden spregovorite. No, ugotovili so, da je zajezen način hoje značilno tako izrazito zamahovanje z rokami, medtem ko so pri žalostni ali pa prestrašeni hoji ti gibi precej omejeni. In prav ti vzorci gibanja drugim služijo kot jasen znak za prepoznavanje čustev. Ljudje, ki hodijo hitro in pri tem močno zamahujajo z rokami, lahko delujejo jezno. Nasprotno pa so počasnejša hoja, manj gibanja rok in pa spuščena ramena pogosteje povezani z občutki žalosti. Kaj pa sreča? Raziskovalci pravijo, da jo lahko prepoznate po rahlem poskakovanju v koraku. Raziskovalci so tudi zaključili, da imajo pravi gibi, prav gibi rok pomembno vlogo pri tem, kako drugi zaznavajo vaše razpoloženje. Hoja torej lahko pove veliko o vas in ljudeh okoli vas. Če se vam torej zdi, da se nekdo okoli vas premika jezno ali žalostno, je v tem morda zrno resnice. In če recimo šef pride do vas ali pa šefica in vi lahko že po hoji ugotovite, kakšne volje je in imate torej nekaj malega časa, da se zato ustrezno pripravite na vaš izziv. 16 minut čez 9, to pa samo milijon nas je.

0: Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo.
1: Ljutomer, zibelka kasaštva vas v soboto 8. augusta ob 15. vabi na velike kasaške dirke na Ljutomerskem hipodromu. Doživite 36. slovenski kasaški derbi, 7 polno zasedenih tekmovalnih točk, državne kvalifikacije za 3-letne slovenske kasače in atraktivno dirko dvosedov s 7 župani. Pospremite v pokoj legendarnega konja Froda S in uživajte v bogatem programu. Od stav in izbora za najklobuk do otroških ustvarjalnic ter jahanj Jakon. Dišalo bo po volu na žaru, zvečer pa sledi velika veselica z ansamblom Avantura in Lariso Sreš. Šoloobvezna mladina ima prost vstop. Preživite nepozabno sobotno popovdne med prijatelji in iskrimi konji. Vabljeni v Lotmerk.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
3: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
1: Nepozabne noči pod topoli v Juršincih so tu. V soboto 8. augusta vas čaka žur z ansamblom Stil, skupino Skater in poskočnimi muzikanti. V nedeljo 9. augusta pa sledi družinski spektakel. Nastopajo drzni muzikanti, naši muzikanti, ansambel Odlom, Silvo Plibršek in Modrijani. Čakajo vas napihljiva igrala, odlična vina, okusna gibanica in slasten pečeni volj. Vse to pod velikim prireditvenim šotorom. Vstopnice za soboto so na voljo na intrio.si, v nedeljo pa vstopnine ni. Vabita športno društvo in občina Juršinci.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Dobro jutro.
5: Največje uspešnice vseh časov.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Dopoldan bi še naj bilo oblačno, popoldan bo sončno z nekaj oblaki, v hribih je lahko kakšna ploha ali nevihta. Do 31 bo danes, jutri bo prav tako jasno, zjutraj od 13 do 18, potem pa kakšno stopinjo več. V ponedeljek bo jasno, popoldan na severu lahko nastane nekaj ploh in neviht, v torek sončno in spet nekoliko bolj vroče. V Gorišnici je 24, v središču 23, enako v Žetalah, Ormožu, Majšperku, Slovenski Bistrici in na Ptuju. Spet je prometno obremenjen vikend, zastoji so na ljubljanski obvoznici, pa na primorski avtocesti, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Lucija, Strunjan, Dragonja, Šmarje, Koper, Ljubljana, Dragomer. Na ceste ne smejo tovorna vozila do 13. ure, če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Vsem želim mirno in predvsem varno vožnjo.
2: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Ja, po rekordno dolgem vročinskem valu smo ponoči le dočakali nekaj padavin. Državo je prišel pas neviht z nalivi, ki so prinesle manjšo osvežitev. Zdaj pa spet bo nekoliko vroče, danes temperature nekoliko nižje. No, poletje je na vrhuncu. Za nekaj olajšanja je dež poskrbel, ampak ni to to. Z redkimi premori je suša vlada to poletje. Mi bomo poskrbeli pa za dobro muziko. Zato navijte bolj na glas. Bodo pa tudi vaše rojstnodnevne čestitke. Na 4246 pošljite RD, presledek kdo praznuje, koliko šteje in kje je doma, tako res čisto na kratko. Princ je to in Cream.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Danes je 8.8. Tako čudovit datum, pa poglejmo, kdo vse danes praznuje. Danes praznuje rojstni dan Damjan Letonja iz Podlož. 61 let ima Marija Faleš iz Pragerskega. 61 let še en SMS za Marijo Faleš iz Pragerskega. In še en SMS za njo. 61 let ima Marija Faleš iz Pragerskega. Danes praznuje dragi sin Miha Kurbos iz Podvincev, 23. rojstni dan. 70 let praznuje Frančka Tušek iz Dravinskega vrha. Iz Podvincev 49B praznuje Miha Kurbus, 23. rojstni dan. In še en SMS za Miha Kurbusa iz Podvincev 49B, ki danes šteje 23 let. Rojstni dan ima Dragica Stefanovski iz Trnišča. Nika Kumer iz Jurovcev ima 5. rojstni dan. Larisa Drnikovič iz Gorišnice praznuje in še en SMS za Lariso Drnikovič iz Gorišnice, ki danes praznuje. 45. rojstni dan ima Lidija Kos z Trnovske vasi 12 in še en SMS za njo. 45. rojstni dan ima Lidija Kos iz Trnovske vasi 12. 59. rojstni dan ima Srečko Taciga iz Stoprcev. Abrahama pa ima danes Mateja Galun iz Hajdoš. Praznuje Larisa Drnikovič iz Gorišnice, pa Denis Kokol slavi danes rojstni dan iz Dolan. To je bil prvi del vaših rojstnodnevnih čestitk, malce glasbe vmes in pa reklam, potem pa nadaljujemo z rojstnodnevnimi čestitkami.

0: V Štajerskem tedniku. V Podlehniku bo že letos vinomat. Prenove občinske domači. Ena generacija vlaga, druga ustvarja, tretja služi. In zakaj je tudi zelo problematičnih stanovalcev praktično ni mogoče izseliti. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505, več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
2: In se veselijo.
0: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
3: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo. Rdeče beli se v nedeljo 9. avgusta ob 17.30 vračajo domačo šumo, ko v gosti prihaja lendavska nafta. Šumari v nedeljo v boju proti razigranim lendavčanom potrebujejo vašo podporo. Vsi v šumo!
4: Gremo za naše!
5: Medijska pokrovitelja Radio Ptuj in Štajerski tednik.
6: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Dobro jutro.
8: Podravje na moji dlani.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Ja, sledi drugi del vaših rojstnodnevnih čestitk. Naj hitro pojasnim še tole, da ponavadi ne govorimo, kdo želi, tako da bo za vse enako. Napišite samo, koliko let šteje, kdo praznuje in kje je doma, tako kdo pa želi, tistega pa ne beremo več, tako da ne bo slabe volje. 45. rojstni dan ima Lidija Kos iz Trnovske vasi 12. Danes praznuje rojstni dan Denis Kokol iz Dolan. 12. rojstni dan ima Rok Pevec iz Male vasi pri Svetem Tomažu. 30 let slavi Anja Notersberg iz Podgorcev. Liljana Štelcar iz Sodincev praznuje, pa Mateja Galun iz Hajdoš ima Abrahama danes. Simon Belšak iz Korenjaka 5. iz Zavrča praznuje. Danes praznuje rojstni dan Miran Ljubec iz Zabovcev. Ema Ozmec iz Tiboljcev ima rojstni dan. Irena Trančar ima rojstni dan iz Korenjaka v Zavrču. 76 let praznuje Marija Arnuš iz Ptuja. Larisa Drnikovič ima rojstni dan iz Gorišnice. 45 let slavi Lidija Kos iz Trnovske vasi. 70 let pa je dopolnila Frančka Tušek z Dravinskega vrha. 60 let ima danes Miran Ljubec iz Zabovcev, 45 let slavi Lidija Kos iz Trnovske vasi, danes praznuje Denis Kokol iz Dolan, 59. rojstni dan ima Srečko Taciga iz Stoperc, Irena Trančar praznuje Skorenjaka v Zavrču, Eva Masten iz Janežovskega vrha, Desternik danes praznuje 14. rojstni dan. Mihael Kurbos iz Podvince v 49B ima danes 23. rojstni dan. Zdaj še na hitro pogledam, če še kakšen dodaten SMS, seveda je. Srečko in Bojan Taciga praznujeta. Danes praznuje rojstni dan Lidija Kos iz Trnovske vasi 12. Mihael Kurbos iz Podvincev praznuje 23 let. Poglejte, kakšen lep datum je danes, 8.8. pa sobota je. Bodite s tistimi, ki jih imate radi, danes ni take hice, tako da kakšen piknik s prijatelji in naj bo danes vaš dan, vse najboljše.

Kingstoni, danes je moj dan, 3 minute so do 10, ob 10 bo lokalni utrip v Juršincih. So podelili priznanja ob 32. občinskem prazniku, bližajo se 19. rimske igre, končuje se Evropska žonglerska konvencija, v Podlehniku bodo danes postavili klopotec ob 10 v lokalnem utripu.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Ura je 10, v občini Juršinci je sinoči potekala osrednja slovesnost ob 32. občinskem prazniku. Osrednji govornik je bil župan Robert Horvat. Ob tej priložnosti so podelili tudi občinska priznanja. Prejemniki občinskih priznanj so Jani Herga, Tomaš Žnidarič, Stanislav Kolarič, Branko Kolarič, KUD dr. Anton Slodnjak Juršinci, Lovska družina Juršinci, Ribiško društvo Juršinci, Strelsko društvo Juršinci, Kulturno-športno društvo Kukava 99 Grund, Silva Majcen in Zlati odličnjaki osnovne šole Juršinci in Zlati maturanti. Zahvale so prejeli William Mar, Ida Berlak, Silva Kosec in Boris Jerenec. Prijemniki bronastega grba so Roman

0: Skump za dolgoletno aktivno delovanje na področju društvenega življenja po občini. Danes bo srečanje članov društva rojaka Janeza Puha ob občinskem prazniku občine Juršinci s panoramsko vožnjo po mejah občine in noč pod Topoli. Občinski praznik bodo zaključili jutri s farnim žegnanjem pri Svetem Lovrencu in dogajanjem v prireditvenem šotoru. Pred vrati so 19. rimske igre. Po besedah predsednika Društva za rimsko zgodovino in kulturo Ptuj Andreja Klasinca med 21. in 23. avgustom pričakujejo okoli 800 udeležencev iz kar 8 držav. Osrednji dogodek bo sobotna povorka skozi mesto s predstavitvijo na mestni tržnici. Na Ptuju se danes končuje Evropska žonglerska konvencija, na kateri je sodelovalo preko 3000 udeležencev iz vsega sveta. Med odmevnejšimi dogodki konvencije na Ptuju je bil četrtkov Gala Fire Show na ptujski panorami. Turistično društvo Podlehnik v sodelovanju z občino Podlehnik pripravlja že 21. tradicionalno postavitev klopotca, ki bo danes ob 14. uri na Gorci pri Etnološkem in vinarskem muzeju. Dogodek bo obenem priložnost za srečanje domačinov, obiskovalcev in ljubiteljev pristne haloške tradicije. Organizatori so pripravili tudi pester spremljevalni program. Za kulturni del, dobro hrano in pijačo bo poskrbljeno, obiskovalce pa čakajo tudi šaljive družabne igre in zabava ob zvokih žive glasbe. To je bil lokalni utrip ob 10.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
0: Take znosne temperature so zdaj le zunaj, dopoldan bi še naj bilo malo oblačno, pa tudi popoldan bo že več sonca. V hribih je lahko kakšna ploha ali nevihta, do 31 bo danes. Jutri bo jasno, zjutraj od 13 do 18, podnevi pa še kakšno stopinjo več. V ponedeljek jasno, popoldan kakšna ploha in nevihta na severu, v torek pa se nadaljuje sončno in pa spet vroče. V Gorišnici je 25, enako na Ptuju, Starša Kidričeve, Majšperk, Juršincih in Žetalah.
2: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le 2 odrasli osebi, do 2 otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
0: Ja, sobota je, vikend in počitnice na Primorki spet stojijo. Zaprt je vozni pas med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Nastajajo zastoji, ki so tudi na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski, pa na Primorski avtocesti, na Podravski avtocesti, pred prehodom Gruškovje, pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona že 2 km dolga, pred Šentiljem proti Avstriji in pa na cestah Lesce Bled v obe smeri, Lucija Strunjan, Dragonja, Šmarje, Koper in Ljubljana, Brezovica. Tovornjaki ne smejo na ceste še do 13. ure, na Primorski avtocesti do 16. Nič 80, 13, nič 2 pa je telefonska številka, če bi karkoli opazili, zaenkrat nič nekaj. Želim pa vam vsem mirno, varno in pa strpno vožnjo.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
5: Dobar dan. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
0: 5 minut oziroma 6 minut je čez 10. Dobrodošli v naši družbi. Sonce bo tudi danes, ustraja še kar naprej. Pred nami še približno 3 tedne pravih počitniških užitkov, zato izkoristite vsak trenutek za skok vodo, kavico v dobri družbi, piknik, izlet ali preprosto za smeh s prijatelji, svojci in družino. David Bowie, Let's Dance!

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča krvodajalcem, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 11. avgusta, in sicer za občinsko organizacijo Rdečega križa Hajdina in za zaposlene na Perutnini Ptuj. Vljudno vas vabijo, da se akcije udeležite in se predhodno naročite, dogovorite v uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 78. letu se je poslovila Jožica Cvetko iz Kicarja 29B. Pogreb bo v ponedeljek 10. avgusta o 15. uri na Novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. Molitev za pokojno bo eno uro pred pogrebom. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 78. letu se je poslovila Jožica Cvetko iz Kicarja 29B. Pogreb bo v ponedeljek 10. avgusta ob 15. uri na Novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. Molitev za pokojno bo eno uro pred pogrebom. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 83. letu se je poslovil Milan Čirković iz Zagojiča v 5. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu v ponedeljek 10. avgusta na Gorišniškem pokopališču. Slovo od pokojnega bo možno na dan pogreba med 14. in 15. uro. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 83. letu se je poslovil Milan Čirković iz Zagojiča v 5. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu v ponedeljek 10. avgusta na Gorišniškem pokopališču. Slovo od pokojnega bo možno na dan pogreba med 14. in 15. uro. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
3: Sedeminpetdeseti Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj. 4. september ob 20.
4: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
3: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
5: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%, samo do 31. avgusta.
7: Obi, tako enostavno.
8: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
9: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
8: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
9: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
10: V Štajerskem tedniku.
11: Sladkogrenka zmaga občin na razpisu, katere bodo lahko gradile vrtce in šole. Kako polne so nočitvene kapacitete v Halozah čez poletje. In namakalni sistemi. Vipavci pridobivajo gradbeno dovoljenje. Na Dravskem polju še iščejo vodni vir.
0: Prijeten vikend na Radiu Ptuj.

0: več uspešnic.
1: Pozdravljena na boji hrani.
0: Še več slovenske glasbe.
2: Lesk v očih za me.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Dopoldan bo še rahlo oblačno, popoldan bo več sonca z nekaj oblaki, v hribih je lahko kakšna ploha ali nevihta. Do 31 bo danes, jutri jasno, popoldan tudi jasno, temperature bodo višje kot danes. V ponedeljek se nadaljuje jasno vreme, popoldan lahko na severu nastane kakšna ploha ali nevihta. V torek se nadaljuje sončno vreme in spet bo nekoliko bolj vroče. V Majšperku je 25, enako v Gorišnici, Slovenski Bistrici, Žetalah, na Vidmu in Središču ob Dravi. Sobota je, počitnice so in dopusti. In na primorski avtocesti vse stoji zaradi prometne nesreče, zaprt je vozni pas med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Zastoji so tudi na ljubljanski obvoznici od Kozes proti Primorski, pa primorska avtocesta, torej zastoji od Kozari do Dragomerja, potem predpostojno proti Kopru. Na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje so zastoji proti Hrvaški, pred predorom Karavanke proti Avstriji že 2 km in tudi pred Čentiljem proti Avstriji, pa na cestah Lece, Bled v obe smeri, Lucija, Strunjan, Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Ljubljana, Brezovica in Logatec Vrhnika na Vrhniki. Tovornjaki ne smejo na ceste še do 13. ure, na primorski avtocesti do 16. ure, če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Želim vam mirno, varno in predvsem strpno vožnjo.
2: Dobar dan, vaša družba na Radio Ptuj je Manja Kokol.
1: Rekla bom samo to, hvala Bogu, da ne grem danes nikamor na vse te glavne ceste, avtoceste, v te zastoje, sem kar hvaležna. Naj bo današnja sobota lahkotna, nasmejana in polna nepozabnih poletnih trenutkov, mi bomo poskrbeli za odlično glasbo in dobro voljo in pravo energijo za to dopoldne. Ko se tako zvečer lepo ohladi, da malo končno lahko posedimo zunaj, malo poklepetamo, kaj dobrega spijemo, pojemo, potem pa začnejo komarji svojo veselico in so res tečni in nadležni, sploh ko malce dežuje, v tej suši jih ni bilo, ko pa malce podežuje, potem pa jih so jih celi roji. Nekaj o tem bom kasneje, zdaj pa Rod Stewart.

sam, nisam. Viktorji, 18 minut je do 11, topli večeri, odprta okna in tisti značilni zvok, ki ga verjetno skoraj nihče ne mara, brenčanje komarjev. Ti niso le nadležni, ampak lahko prenašajo tudi različne bolezni. Njihovo širjenje dodatno pospešujejo podnebne spremembe in vse pogostejša potovanje po svetu. Kljub temu pa imajo komarji pomembno vlogo v naravi, zato jih ne moremo kar iztrebiti. Zakaj torej nekatere ljudi komarji popikajo bolj kot druge? Strokovnjaki pravijo, da je eden najpomembnejših dejavnikov ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo. Komarje privlačita tudi toplota našega telesa in različni kemični signali, ki jih oddaja koža, švici recimo zelo privlači. Čeprav pogosto slišimo, da imajo komarji raje ljudi z določeno krvno skupino, znanstveniki še nimajo povsem jasnega odgovora. Veliko pomembnejši so očitno drugi signali, ki jih oddaja naše telo. Ne boste verjeli, pri zalivanju so me pikali celo čez trenirko. Posebno pozornost strokovnjakov v zadnjih letih pritegujejo tigrasti komarji, katerih populacija se povečuje. Eden od načinov njihovega omejevanja je tudi uporaba sterilnih samcev. Te spustijo v okolje, ker se parijo samicami, vendar iz takšnih paritev pa potem ni potomcev. In na ta način lahko populacijo postopoma zmanjšujejo. Pomembno vlogo imamo tudi sami, če odstranimo stoječo vodo okoli svojih domov, naprimer iz posod, lončkov, vedra ali drugih predmetov, kjer se lahko nabira voda, komarjem odvzamemo prostor za razmnoževanje. S preprostimi ukrepi pa lahko tako precej pripomoremo k temu, da jih je v naši okolici manj ali pa se preprosto našpricamo, vžgemo kaj proti komarjem, nastavimo tiste lučke, v glavnem, da lahko preprosto uživamo v teh malo bolj hladnih večerih, se pogovarjamo in uživamo svojci in prijatelji. Life is life.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke. Ljutomer, zibelka kasaštva, vas v soboto 8. augusta ob 15. vabi na velike kasaške dirke na Ljutomerskem hipodromu. Doživite 36. slovenski kasaški derbi, 7 polno zasedenih tekmovalnih točk, državne kvalifikacije za 3-letne slovenske kasače in atraktivno dirko dvosedov s 7 župani. Pospremite v pokoj legendarnega konja Froda S in uživajte v bogatem programu. Od stav in izbora za najklobuk do otroških ustvarjalnic ter jahanj Jakon. Dišalo bo po volu na žaru, zvečer pa sledi velika veselica z ansamblom Avantura in Lariso Sreš. Šoloobvezna mladina ima prost vstop. Preživite nepozabno sobotno popovdne med prijatelji in iskrimi konji. Vabljeni v Lotmerk.
1: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Dober dan!
4: Največje uspešnice vseh časov.

0: Q-Centra Ptuj.
1: V največjem nakupovalnem središču na Ptuju, Q-centru Puhovi, bo vsak obisk prepleten z domačnostjo, prijetnim vzdušjem in ugodnimi cenami. V salonu Patrick Barber Shopu boste moški doživeli pravo brivsko izkušnjo, saj bodo izkušene brivske roke poskrbele za popolno moško frizuro ali brezhibno urejeno brado. Ne glede na to, ali se odpravljate na dopust ali pa želite tudi doma svoje dneve preživljati aktivno, bo prodajalna Sports Direct pravi naslov za vas. Na prodajnih policah vas čaka bogata izbira opreme, oblačil, obutve in pripomočkov, ki jih potrebujete za sproščene športne aktivnosti. Izkoristite posebne poletne popuste, ki jih ponujajo v prodajalni Intersport. Popusti v višini kar do 50% veljajo vse do konca avgusta. V prodajalni Sinsej boste ujeli najlepša oblačila in kopalke. Ne glede na to, ali prisegate na klasične kroje, igrive potiske ali bleščeče detalje, kolekcija znamke Sinsej ponuja vse, kar potrebujete za sončne dni. Klobuk, sončna očala, torba za na plažo in vaš najljubši bikini. Čas je, da ustvarite svoj popoln poletni dvojec in uživate v soncu. Izkoristite poletno odprodajo v prodajalni Obi. Cene še nikoli niso bile tako vroče. Preverite ponudbo in ujemite najboljše kose za svoj dom in vrt po super ceni. Vsi vključeni izdelki v poletno odprodajo so do konca avgusta oziroma do razprodaje zalog znižani do 50%. V Tuš drogeriji bodo poskrbeli, da boste dišali po poletju v sladkih notah in novih najljubših parfumih. Čakajo vas izbrane dišave po top cenah. Poiščite svoj novi podpisni von in izkoristite ugodnosti, ki veljajo le omejen čas. V prodajalni Kik boste našli modna in udobna poletna oblačila po ugodnih cenah. Na voljo je široka paleta otroških, moških in ženskih oblačil, v katerih bo preživljanje počitniških aktivnosti še prijetnejše. V prodajalni Pepko se boste razvajali številnimi izdelki za dom in oblačili. Osvežite svojo garderobo z modnimi kosi po neverjetno nizkih cenah. Svojo poletno garderobo obogatite z oblačili iz prodajalne NKD. Odkrijte izbor trendovskih kratkih hlač in izberite svoj najljubši par ali pa spoznajte izbor zgornjih delov, ki so popolni za tople dni in jih lahko enostavno kombinirate z različnimi stylingi. Iščete navadne vrtne stole, udobnejše lounge vrtne stole ali morda bolj unikatne vrtne stole, kot so viseči stoli ali ležalniki, obiščite prodajalno Jisk. V prodajalni Bags & More se boste dame izgubile v pravi poplavi modnih torbic po ugodnih cenah. Pridite, preverite ponudbo in izberite svojo najljubšo torbico. Ob sproščenih nakupih pa se seveda prileže še nekaj okusnega za podzob. Tajkunov TFC Piščanec vas bo navdušil, Spud King pa razvajal s kraljevskim polnjenim krompirjem in domiselnimi prelivi. V restavraciji na žlico si privoščite pravo domačo malico, italijanske specialitete za vas pripravljajo v restavraciji Ancona, najboljšo kavico vam bodo postregli v Glamu baru. 1000 razlogov za obisk Q-centra Ptuj.
2: Iščete prostor za svojo prireditev? Q-center Ptuj vam ponuja brezplačen najem odra. Za več informacij pokličite 051 620 420. Q-center Ptuj, prostor za vaše dogodke.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Zaradi močnih nalivov na območju Bovca zalilo več objektov. Turčija, obrambni sporazum s Pakistanom in Saudsko Arabijo ni alternativa NATO. Vreme sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na območju Bovca se je sinoči razvila nevihta z močnim nalivom, ki je povzročila nekaj nevšečnosti. Gasilci so morali črpati vodo iz več garaž in kleti stanovanjskih objektov, pa tudi iz hotela in kulturnega doma. V Logarski dolini je strela zanetila požar na drevesu, nekaj podrtega drevja je bilo tudi na območju Jesenic, Tolmina in Vidma. Od drugod uprava za zaščito in reševanje o nevšečnostih ne poroča. Turčija je sporočila, da novi obrambni sporazum s Pakistanom

0: ljudstvo. Sporazum po navedbah Pakistana določa, da se vsakršen oborožen napad na katerokoli od teh treh držav šteje za napad na vse tri. Saudska Arabija in Turčija pa sta poudarili, da sporazum ni uperjen proti nobeni določeni državi. V četrtek so nad vojaškim oporiščem na zahodu Nemčije opazili brezpilotna letalnika, so včeraj sporočile nemške oborožene sile. Včeraj naj bi se sestal tudi nemški svet za nacionalno varnost, ki naj bi med drugim razpravljal o nedavni najdbi drona z eksplozivom na letališču v Leipzigu. Športna novica. Slovenski rokometaši bodo na evropskem prvenstvu do 18 let v Srbiji igrali za zlato kolajno. Izbranci Marka Šibile so v polfinalu v Beogradu premagali danske vrstnike 26-17. V finalu se bodo jutri v nedeljo pomerili z Nemci. Nemčija je v prvem polfinalu z 32-27 ugnala Španijo. Vremenska napoved. Danes bo sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti. V ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sončno in spet bo nekoliko bolj vroče.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
2: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
3: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
2: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Bolje, da niste kje zdaj v zastojih, ker ni fajn. Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Koses proti Primorski, pa na Primorski avtocesti vse stoji predpostojno proti Ljubljani, od Unca proti Vrhniki, pa od Pozarja do Dragomerja in predpostojno proti Kopru. Bolje iti po stari cesti. Na Štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konjicam vse stoji, pa na Podravski avtocesti je kolona pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona že 3 km, pred Šentiljem proti Avstriji stojijo. Potem stojijo tudi na cestah Lesce-Bled v obe smeri, Lucija, Strunjan, Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Ljubljana, Brezovica in Logatec, Vrhnika. Nič 8013, nič 2 je telefonska številka, kamor lahko sporočate vse aktualne prometne informacije. Želim vam mirno, varno in strpno vožnjo.
6: Dobar dan. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
5: Dobar dan, dobrodošli in upam res, da se ne odpravljate danes v ta kaos na naših cestah in avtocestah. Tako pač je. Naj bo danes čim manj hitenja, čim več dobre volje, sonca in pa tistih malih trenutkov, zaradi katerih je poletje tako fajn. Mi bomo poskrbeli, da bo zraven še dobra glasba in energija. Nastavite glasneje in uživajte z nami. Sončni mrk prihaja, ki ga pri nas nismo videli 27 let, bo v sredo. Imel bo tudi nekaj vpliva na naše počutje in obnašanje. V naslednjih minutah največja napaka, pa pravi Luka Sešek.

0: Ja, bilo je leto 1993, ko je Hathaway spraševal What is love? In odgovor je še danes odlična glasba. No, 12. avgusta nas čaka prav poseben nebesni spektakel. Zgodil se bo popolni sončev mrk, ki pa ga v celoti ne bomo mogli videti povsod, pas popolnega mrka bo potekal čez Grenlandijo, Islandijo, sever Španije in Majorko. Tudi pri nas bo dogajanje zelo zanimivo. V Sloveniji bomo lahko opazovali delni sončev mrk, pri katerem bo luna zakrila približno 84% sončeve ploskve. Mrk se bo začel 19 minut čez 19. Vrhunec bo dosegel ob 19:47, ko bo zakritih okoli 84% sonca. Tako nekako pol ure računajo, da bo vse skupaj. Ker bo sonce kmalu zatem zašlo, 12 minut čez 20, do konca mrka pri nas ne bomo več videli. In ko bo sonce zašlo, se obeta še drugi del nebesnega spektakla. Ostanite zunaj, Perzeidi. Eden najbolj priljubljenih meteorskih rojev v letu lahko v ugodnih razmerah postreže številnimi utrinki, med njimi tudi zelo svetlimi. Posebnost letošnjega dogajanja je, da se sončev mrk in obdobje vrhunca Perzeidov časovno ujameta. In ker je sončev mrk povezan z mlajem, bo tisto noč ne bo brez moteče mesečine. To pomeni, da bodo tudi šibkejši utrinki precej boljše vidni. Skratka, 12. avgust si velja označiti na koledarju, najprej pogled proti soncu, zvečer pa še proti zvezdam. Seveda pa pri opazovanju sonca nikar ne pozabite na ustrezna zaščitna očala za opazovanje mrka. 16 minut je čez 11.
1: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
2: Nogomet, šumarji bodo še nekaj časa odplačevali davek slabih odločitev. Med našimi tretjeligaši najbolj pester v Ormožu, druge ostajajo v svojih tirnicah. Košarka, Slovenija in z njo Rok Kozelj na vrhu Evrope. Wakeboarding, Brazilec na Green Lake očaral z izjemnimi vragolijami.
1: Športni tednik, da boste vedeli več.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladkorja.

0: ali pokličite na 02-749-3282.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajna, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
3: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
4: Dober dan!
5: In največji

0: Dopoldan bo še oblačno, popoldan bo sončno z nekaj oblaki, v hribih je možna kakšna nevihta, temperatura do 31. Jutri jasno vreme, zjutraj od 13 do 18, potem kakšna stopinja več kot danes. V ponedeljek prav tako jasno, popoldan kakšna nevihta ali ploha na severu. V torek se nadaljuje sončno vreme in spet bo vroče nazaj. 25 je v Slovenski Bistrici, na Vidmu, Gorišnici, Ptuju, Kidričevem, Staršah in Lenartu. Ja, poletna sobota na cestah kot že stalnica, zastoji na ljubljanski obvoznici od Kosest proti Primorski. Primorska avtocesta, vse stoji pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne potem proti Vrhniki, pa naprej Kozarje, Dragomer in pred Postojno proti Kopru. Na Štajerski avtocesti od Drame proti Slovenskim Konjicam, na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pred predorom Karavanke stojijo proti Avstriji 3 km in pred Šentiljem proti Avstriji prav tako. Na cestah Lesce, Bled v obe smeri so zastoji, Lucija, Strunjan, Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Ljubljana, Brezovica, Logatec, Vrhnika na Vrhniki. Jutri zvečer pa zapirajo še po 21. uri zapirajo izvoz Slovenske Konjice zaradi del na Štajerski avtocesti. Nič 80, 13, nič 2, če karkoli opazite, vsem pa želim seveda mirno, varno in predvsem strpno vožnjo.
1: Dobar dan, vaša družba na Radio Ptuj je Manja Kokol.
0: Dobar dan, dobrodošli. Še te pol urce bom z vami. Naj bo današnji dan sproščen, brez hitenja in poln prijetnih poletnih trenutkov. Če ste že na poti na kosilo, na izlet vodi ali samo uživate doma, ostanite z nami. Torej, gremo naprej z glasbo Wanda Shepherd in Searching My Soul in Alia na to.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Konec septembra je čas za dalmatinsko uživanje. Jaz še vedno pravim, da je najlepše iti na morje prav v septembra. Temperature so prijetnejše, morje je še vedno čudovito toplo, gneče pa je manj. In zato vas vprašam, greste z nami v Dalmacijo? Od 23. septembra nas čaka 5 dni čudovitega potovanja, polnega doživeti, raziskovanja morja, dobre hrane in druženja. Naša pot nas bo najprej vodila v Sinj, kjer bomo spoznali tradicijo znamenite Sinjske alke in obiskali svetišče čudodelne gospe Sinjske. Nato se bomo odpravili proti obali, kjer nas bo čakala Baška voda, očarala zvonjem borovcev, čudovitim morjem in dalmatinskim vzdušjem. Čaka nas tudi prelepi Omiš in skrivnostna smaragdna cetina, nato pa še Makarska rivjera s svojim trukizno modrim morjem. Ustavili se bomo tudi v Tučepih, ki slovijo po čudoviti prodnati plaži. Za konec našega potovanja nas čaka še muzej Burja, kjer bomo spoznali zgodbe o vetru in rudnikih boksita. Seveda pa brez pristnih dalmatinskih okusov ne bo šlo. Uživali bomo ob lokalnem vinu, siru in pršutu. Vse to za 560 evrov. Če vas mika nekaj dni dalmatinskega sonca, morja, raziskovanja in dobre družbe, se prijavite na Sončku in se nam pridružite. Dalmacija nas že čaka. Greste z nami?

0: Nepozabne noči pod topoli v Juršencih so tu. V soboto 8. avgusta vas čaka žur z ansamblom Stil, skupino Skater in poskočnimi muzikanti. V nedeljo 9. avgusta pa sledi družinski spektakel. Nastopajo drzni muzikanti, naši muzikanti, ansambel Odlom, Silvo Plivršek in Modrijani. Čakajo vas napihljiva igrala, odlična vina, okusna gibanica in slasten pečeni volj. Vse to pod velikim prireditvenim šotorom. Vstopnice za soboto so na voljo na intrio.si, v nedeljo pa vstopnine ni. Vabita športno društvo in občina Juršinci.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
0: Turistično društvo Podlehnik vas v sodelovanju z občino Podlehnik vabi to soboto 8. avgusta ob 14. na 21. tradicionalno postavitev klopotca na Gorci ob Etnološkem in Viničarskem muzeju. Poskrbljeno bo za kulturni program, hrano in pijačo. Potekale bodo šaljive družabne igre, zabavali se boste ob zvokih žive glasbe. Pokličite in prijavite svojo 5-člansko tekmovalno ekipo na 031-394-546. Rdeče-beli se v nedeljo 9. avgusta ob 17.30 vračajo v domačo šumo, ko v gosti prihaja lendavska nafta. Šumari v nedeljo v boju proti razigranim lendavčanom potrebujejo vašo podporo. Vsi v šumo!
3: Gremo za naše!
4: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
0: V Štajerskem tedniku. Sladkogrenka zmaga občin na razpisu, katere bodo lahko gradile vrtce in šole. Kako polne so nočitvene kapacitete v Halozah čez poletje. In namakalni sistemi. Vipavci pridobivajo gradbeno dovoljenje. Na Dravskem polju še iščejo vodni vir.
5: Dober dan!
6: In največje uspešnice vseh časov!

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V torek ob nespremenjenih dajatvah občutna pocenitev goriv. Rdeče opozorilo za območje reke Splita in Dubrovnika zaradi vročinskega vala. Vreme sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Vozniki si lahko v novem tednu obetajo cenovno olajšanje na bencinskih servisih. Če vlada ne bo spreminjala dajatev, se bo dizelsko gorivo zunaj avtocestnega omrežja

0: Jadranu se bodo temperature po napovedih danes gibale med 30 in 36 stopinj Celzija. Jutri vremenoslovci na Jadranu ter tudi v notranjosti Istre in Dalmacije pričakujejo temperature med 34 in 37 stopinj Celzija. Na območju Knina meteorologi jutri in v ponedeljek pričakujejo zmerno nevarnost zaradi vročinskega vala, v torek in sredo pa veliko. V ameriški zvezni državi Utah je včeraj med gašenjem gozdnega požara strmoglavil helikopter. Na krovu sta bili dve osebi, ki nesreče po poročanju lokalnih medijev nista preživeli. Na tem območju v osrednjem delu Utaha gori že več dni, z gozdnimi požari pa se trenutno spopadajo tudi številne druge regije v ZDA. Novica z ledenih plosk, jeseniški hokejisti bodo po poročanju portala MMC RTV Slovenija na državnem prvenstvu in v Alpski ligi v novi sezoni igrali pod imenom HD Jesenice. Vodili pa jih bodo odgovorni do sedanjega kluba HD Mladi Jesenice. Na Jesenice je že prispel tudi nov trener Čeh Martin Ekert. Vremenska napoved. Danes bo sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sončno in spet bo nekoliko bolj vroče.
1: Nagrade niso naš cilj.
2: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
1: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Kmetijska zadruga Ptuj, TMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: V Štajerskem tedniku
0: bodo sedež kmetijskega ministrstva preselili na Ptuj, kje bodo trenirali mladi plavalci v času zaprtja notranjih bazenov v ptujskih termah in spodnjepodravci s plačami pod slovenskim povprečjem. Kakšne so po posameznih občinah?
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Ljutomer, Zibelka kasaštva vas v soboto 8. augusta ob 15. vabi na velike kasaške dirke na Ljutomerskem hipodromu. Doživite 36. slovenski kasaški derbi, 7 polno zasedenih tekmovalnih točk, državne kvalifikacije za 3-letne slovenske kasače in atraktivno dirko dvosedov s 7 župani. Pospremite v pokoj legendarnega konja Froda S in uživajte v bogatem programu. Od stav in izbora za najklobuk do otroških ustvarjalnic ter jahanja konj. Dišalo bo po volu na žaru, zvečer pa sledi velika veselica z ansamblom Avantura in Lariso Sreš. Šoloobvezna mladina ima prost vstop. Preživite nepozabno sobotno popovdne med prijatelji in iskrimi konji. Vabljeni v Lotmerk. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
0: V Štajerskem tedniku. V Podlehniku bo že letos Vinomat. Prenove občinske domači. Ena generacija vlaga, druga ustvarja, tretja služi. In zakaj tudi zelo problematičnih stanovalcev praktično ni mogoče izseliti.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Ukrajina v obsežnem napadu z droni zadela ruski rafineriji. V ruskih napadih na Ukrajino več mrtvih. Španija je uvedla mejni nadzor za potnike iz Italije kot odgovor na italijansko uvedbo nadzora na mejah. Vreme sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki na Rusijo, v katerem sta bili zadeti rafineriji na jugu in jugozahodu države. V nočnih ruskih napadih na kijevsko regijo so umrle najmanj 4 osebe, med njimi tudi 3-letni otrok, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Rusija je v zadnjem času okrepila napade z balističnimi raketami na Kijev in druga ukrajinska mesta, medtem ko Ukrajini primanjkuje streliva za protizračno obrambo. Španija je opolnoči uvedla začasen mejni nadzor potnikov iz Italije. Gre za odziv na italijansko uvedbo mejnega nadzora za potnike iz Španije zaradi množičnega prihoda prebežnikov v špansko eksklavo Ceuta. Španski mejni nadzor potnikov iz Italije naj bi trajal do 7. septembra. Pri Bjelovaru vzhodno od Zagreba sta danes trčila potniški in tovorni vlak. Na potniškem vlaku je bilo po podatkih hrvaških železnic okoli 20 potnikov. Po trenutno dostopnih informacijah je bilo v nesreči več ljudi poškodovanih, smrtnih žrtev ni. Železniška proga na tem odseku je zaprta za promet. Organizatorji kolesarske dirke po Španiji, na kateri bosta nastopila tudi Slovenca, Tadej Pogačar in Primož Roglič, so se odločili spremeniti traso 20. etape zaradi zemeljskih plazov, ki so jih februarja povzročile silovite poplave na območju Sierra Nevada. Organizatorji so pojasnili, da so izbrali alternativno traso, ki je zelo podobna prvotno predvideni. Dirka bo potekala med 22. avgustom in 13. septembrom. Vremenska napoved. Danes bo sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sončno in spet bo nekoliko bolj vroče.
0: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki. Opazi jih tudi svet.
2: Kokos Agency.
0: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
2: Kokos Agency.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen.

0: In Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Sobota je, dober dan vam želim, poletje.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 11. avgusta za občinsko organizacijo Rdečega križa Hajdina ter za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo vas, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
0: Radio Ptuj.
2: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
3: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
2: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
4: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
2: Rdeče beli se v nedeljo 9. avgusta ob 17.30 vračajo domačo šumo, ko v gosti prihaja lendavska nafta. Šumari v nedeljo v boju proti razigranim lendavčanom potrebujejo vašo podporo. Vsi v šumo!
6: Gremo za naše!
7: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, in že smo blizu. Manj kot mesec dni nas loči do res enega vrhunskega večera najstarejšega festivala narodno-zabavne glasbe na Ptuju, že 57. po vrsti in to 4. septembra.
2: Ja, 57. bomo že prestolnica narodno-zabavne glasbe. Čudovito prizorišče, kot vedno v Minoritskem samostanu, poln blišča in dobre glasbe. Da nas obiščete in slišite to živo, ko zveni najlepše, si lahko vstopnice že zagotovite v našem tajništvu Radija Tetnika Ptuj na Sojnikovi 3 v Prtličju od 7. do 15. ure, vsak dan od ponedeljka do petka lahko kupite vstopnice ali pa na prodajnih mestih Eventima, torej vseh trafikah, potem vseh petrolovih bencinskih črpalkah in pa seveda na spletni strani. Lahko pa nas pokličete na 02-749-3410 in poprašate kaj več o vstopnicah, torej 57. festivala narodno-zabavne glasbe, ki bo 4. septembra v petek, torej na Ptuju.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
4: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
3: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Po državi zastoji, največji ostaja na primorski avtocesti proti Ljubljani. V bližini bolgarsko-romunske meje eksplodiral dron. Vreme sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Napovedi pristojnih glede prometno obremenjenega konca tedna se uresničujejo, da zastojev prihaja na raznih delih avtocestnega omrežja in tudi na nekaterih državnih cestah. Najdaljši je še vedno zastoj na primorski avtocesti med Postojno in Vrhniko. Na primorski avtocesti sta dopoldne prometne razmere še poslabšali dve nesreči. Tokratni konec tedna je še eden v nizu prometno zelo obremenjenih poletnih vikendov. V delu Nemčije in Švice se končujejo poletne počitnice, na dopust pa se odpravljajo številni doma. In tuji turisti. Dron je danes vstopil v zračni prostor Bolgarije in eksplodiral v bližini meje z Romunijo, je v videoposnetku, ki ga je vlada objavila na družbenih omrežjih, sporočil bolgarski premier Rumen Radev. Poročilo o morebitnih žrtvah ali nastali škodi ni. Do eksplozije naj bi prišlo približno kilometr stran od kompresorske postaje transbalkanskega plinovoda, ki Turčijo povezuje z Ukrajino. Primer umora 31-letne avstrijske vplivnice, katere truplo so novembra lani našli zakopano v Sloveniji, dobiva nove razsežnosti. Umora je osumljen njen nekdani partner, 30-letni slovenski državljan. Kriminalisti pa preiskujejo tudi njegovega očeta in brata, ki naj bi pomagala pri prevozu trupla v Slovenijo. Osumljenec za umor je v priporu v Gradcu, grozi pa mu dosmrtni zapor. Kristjan Čeh bo na 27. Evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu v Veliki Britaniji med 10. in 16. avgustom branil naslov v metu diska, ki ga je osvojil junija 2024 v Rimu. Slovenska reprezentanca šteje 27 članov, deveto medaljo na velikih tekmah bo skušala osvojiti slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej. Vremenska napoved. Danes bo sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne od 28, 20 do 33, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sončno in spet bo nekoliko bolj vroče.
2: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
3: Kokos Agency.
4: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
2: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
5: Lepo soboto, dragi moji, popoldne preživimo skupaj, uživajmo in poslušamo dobro glasbo. Z vami bom Dalibor Bedenik.

0: v Štajerskem tedniku. Sladkogrenka zmaga občin na razpisu, katere bodo lahko gradile vrtce in šole. Kako polne so nočitvene kapacitete v Halozah čez poletje. In namakalni sistemi. Vipavci pridobivajo gradbeno dovoljenje. Na Dravskem polju še iščejo vodni vir.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
0: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
4: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.

0: Podravje nad Lani.
1: Terme Ptuj bodo čez slabe 3 tedne začasno zaprle vrata notranjega kopališča. Lastnica Sava Turizem bo namreč 17. augusta začela težko pričakovano celovito prenovo, ki bo predvidoma trajala do 15. decembra. Obiskovalci se že veselijo sodobnejšega termalnega parka, plavalni klubi pa opozarjajo, da jih čaka težka jesen. Zaradi zaprtja bodo morali treninge in plavalne tečaje preseliti drugam, kar prinaša pred sejšnje organizacijske in finančne izzive. Nekaterih programov pa verjetno ne bodo mogli izvajati. Mateja Rozman, vodja plavalnega kluba Ptuj, je prenova vesela, saj je po njenih besedah nujno potrebna. Po drugi strani pa bo za klub pomenila velike organizacijske in finančne izzive. Septembra se začnejo plavalni tečaji za vrtce in prvo triado osnovnih šol. Termini so praviloma že zasedeni. Še vedno se dogovarjajo možni rešitvah, vendar jih ni veliko. Upamo, da bosta september in oktober čim lepša, da bomo lahko del tečajev izvedli v zunanjih bazenih, je poudarila. Več pa v Štajerskem tedniku.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
0: Nogomet? Šumarji bodo še nekaj časa odplačevali davek slabih odločitev. Med našimi tretjeligaši najbolj pester v Ormožu, drugi ostajajo v svojih tirnicah. Košarka, Slovenija in z njo Rok Kozelj na vrhu Evrope. Wakeboarding, Brazilec na Green Lake očaral z izjemnimi vragolijami.
2: Športni tednik, da boste vedeli več.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Avtobusna postaja Ljubljana se bo kmalu preselila na Masarykovo cesto. Zvezno prizivno sodišče blokiralo gradnja Trumpove plesne dvorane. Vreme sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Avtobusna postaja Ljubljana se bo 24. avgusta preselila na novo začasno lokacijo ob Masarykovi cesti, 200 metrov vzhodneje, kjer je bilo prej med tiri in Masarykovo cesto parkirišče. Tam bo ostala, dokler ob Vilharjevi cesti ne zgradijo nove avtobusne postaje, kar utegne trajati nekaj let. Sprememba čaka tudi tiste, ki se prevažajo z vlaki. Jutri v nedeljo bo znova zaprt osrednji del postaje, od ponedeljka pa bosta zaprta Kamniška in del Dolenjske proge. Na stare tire se bo življenje vrnilo konec meseca, ko bodo dokončno ukinjeni začasni peroni. Zvezno prizivno sodišče v ZDA je predsedniku Donaldu Trumpu prepovedalo nadaljevanje izvajanja projekta nove plesne dvorane v Beli hiši brez predhodne odobritve kongresa, poročajo ameriški mediji. Sodišče je pritrdilo organizaciji za zaščito kulturne dediščine, ki skuša s tožbo zaustaviti projekt. Trump se je na odločitev nemudoma odzval z napovedjo pritožbe. Pri Bjelovaru vzhodno od Zagreba sta danes trčila potniški in tovorni vlak. Na potniškem vlaku je bilo po podatkih hrvaških železnic okoli 20 potnikov. Po trenutno dostopnih informacijah je bilo v nesreči več ljudi poškodovanih, smrtnih žrtev ni. Železniška proga na tem odseku je zaprta za promet. Primer umora 31-letne avstrijske vplivnice, katere truplo so novembra lani našli zakopano v Sloveniji, dobiva nove razsežnosti. Umora je osumljen njen nekdani partner, 30-letni slovenski državljan. Kriminalisti pa preiskujejo tudi njegovega očeta in brata, ki naj bi pomagala pri prevozu trupla v Slovenijo. Osumljenec za umor je v priporu v Gradcu, grozi pa mu dosmrtni zapor. Vremenska napoved. Danes bo sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne od 28, 20 do 33, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sončno in spet bo nekoliko bolj vroče.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Lepo soboto, dragi moji, popoldne preživimo skupaj, uživajmo in poslušamo dobro glasbo. Z vami bom Dalibor Bedenik.

0: V Štajerskem tedniku
1: bodo sedež kmetijskega ministrstva preselili na Ptuj, kje bodo trenirali mladi plavalci v času zaprtja notranjih bazenov v ptujskih termah. In spodnje podravci s plačami pod slovenskim povprečjem. Kakšne so po posameznih občinah?
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z radijem tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paš.

0: ali pokličite na 02-749-3282.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Minute za zdravje.
1: Lep dober dan v oddaji Minute za zdravje, ko sem z vami Marija Slodnjak. Poletje prinaša sprostitev, dopuste in številne aktivnosti na prostem, a tudi nevarnosti, na katere pogosto pozabimo. V današnji oddaji bomo govorili o najpogostejših poletnih poškodbah in zdravstvenih težavah, ter ponudili koristne nasvete za varno in brezskrbno poletje. Naša gostja je Simonca Kalšek, specialistka splošne kirurgije in predstojnica urgentnega centra Ptuj v splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj. Najprej je izpostavila, katere so najpogostejše poškodbe in zdravstvene težave, s katerimi se poleti srečujejo zdravniki v urgentnem centru.
2: Ja, obravnave v urgentnem centru so zelo različne. Glede poškodb je zagotovo več tega družabnega dogajanja, je na nazadnje tudi čas počitnic, otroci imajo različnih aktivnosti, tudi ljudje so zelo športno aktivni kljub tej vročini, tako da so poškodbe zelo različne. Ne? Je tudi čas dopustov, čas tudi tranzitnih voženj je dosti, tako da imamo kar nekaj tudi poškodb iz prometnih nesreč, ko so udeleženci v teh daljših vožnjah, tudi tujci veliko krat, ki so utrujeni in nemalokrat ne, da spijo za volano, naprimer so lahko tudi hujše prometne nesreče povzročene. Kar predvsem imamo kolesarjev, tudi poškodb kolesarjev, med njimi tudi težje poškodbe in pa tudi seveda pešci so kar predvsem ogroženi, električni skiroje in podobno. Poškodbe so tudi na kopališčih, zlasti otroci, tudi to je kar vsakodnevno skoraj prisotno. Poškodbe pri delu, predvsej ljudje delajo v gozdu, ob tej vročini, pa kar predvsej imamo v zadnje čase padcev z višine, zelo veliko ljudi obira sadje, ki je sedaj in imamo tudi tukaj kar dosti poškodb takih.
1: Zakaj so lahko koki v vodo nevarni?
2: Ja, posebej nevarni ne, je kopanje pa skakanje v vodo tudi na teh neorganiziranih kopališčih, divjih kopališčih ali pa rekah, jezerih. Tukaj je seveda to, kar vsako leto izpostavljamo, pa je res izredna nevarnost. Ne. Nejasna globina vode, nejasne brežine. Vsako leto ne, tudi beležimo razne utopitve, tudi hude poškodbe ob kopanju v takih predelih. Vedno podarimo poškodbe vratne hrbtenice. To se dogaja kljub temu tudi pri skokih, recimo v kopališčih, v bazenih, ne, lahko pride do poškodb. Ne. Vseeno so to velike sile ne, in to se dogaja in tudi to še vedno srečujemo, pa se pride do poškodb vratne hrbtenice ob skokih, predvsem na glavo.
1: Kako pa pravilno ravnati ob sumu poškodbe, recimo v vodi, da gre za poškodbo hrbtenice?
2: Ob teh poškodbah je seveda najprej potrebno poškodovanca, kolikor je možno spraviti na kopno, potem pa čim manj premikati, damo ga v ležeči položaj, v senco, da ni na vročini in če gre res za neko sumno poškodbo vratne hrbtenice z nekimi izpadi, se pravi, da ne čuti prstov, ne more gibati ali kaj podobnega, potem je absolutno potrebno poklicati 112. V nasprotnih primerih pa čim manj gibati, če lahko giba pacient z vsem in je samo pač bolečina prisotna, ne, tako se ga pa lahko tudi pač pripelje v urgentni center. Zdaj, na varnost na kopališčih je poskrbljeno do neke mere, sigurno pa moramo za svojo varnost poskrbiti sami oziroma kolikor gre za naše otroke, pač moramo starši za njih prav tako poskrbeti. Ne. Posebej je problem, ko je malo, da rečemo, gužve v bazenu, se veliko krat potem pri naletu iz tobogana v vodo zaletijo in takrat se lahko tudi zgodijo hude poškodbe. No. Tako da to je vedno previdno, tudi opozoriti ne, otroke in pa jasno, da svojo varnost moramo prvi vrsti sami poskrbeti.
1: Opozarja predstojnica Ptujskega urgentnega centra. V nadaljevanju pa bomo pojasnili, kdaj govorimo o sončarici in kdaj o toplotnem udaru.
0: Minute za zdravje.

0: Minute za zdravje.
1: Poletje je čas sonca, vode in sprostitve, a tudi poškodb, dehidracije in toplotnih udarov. Z nami je zdravnica Simonca Kanšek, vodja Ptujskega urgentnega centra, ki nam bo v nadaljevanju pojasnila, kakšna je razlika med sončarico in toplotnim udarom.
2: Ja, zagotovo. Letošnje leto je kar izrazito vroče. To je posebej problematično. Ne? Mislim, problematično je za vse naše, posebej pa za določene skupine bolnikov, kot so kronični bolniki, nosečnice, majhni otroci. Ne. Tukaj še posebej vedno podarjamo, da v teh vročih delih dneva se ne izpostavljajo soncu, se umaknejo na hladno, se osvežijo z hladnimi tekočinami in podobno. Vse drugi problem so seveda delavci, ki so tudi izpostavljeni soncu in pač je ta možnost omejena. Zdaj o sončarici pač govorimo, izpostavljeni v soncu se pojavijo glavoboli, slabše počutje. Drugi problem je pa res toplotni udar, ko pa pride do sistemske reakcije žene, takrat pa je sigurno nujno potrebno, da se ali pokliče reševalce oziroma je potrebno zdravniška obravnava.
1: Kateri pa so prvi opozorilni znaki toplotnega udara?
2: Motnje zavesti zagotovo, potem motnje srčnega ritma, je lahko tudi izguba zavesti, so zdaj tisti opozorilni znaki.
1: Dejali ste, da je potrebno v takih primerih takoj poiskati zdravniško pomoč, verjetno ne smemo podcenjevati tudi to vrstnih stvari.
2: Res je, se pravi še posebno pri tih bolnikih, ki so posebej ogroženi, ne, je to potrebno pomisliti. Ne.
1: Nekateri še vedno ne upoštevajo sončanja, varnega sončanja ni. Kako preživeti čas na dopustu, ki smo ga izbrali z namenom, da se kopamo in sončimo in podobne stvari, da vendarle ohranimo zdravje?
2: Res je, sonce je prijetno, ampak kakorkoli tudi zelo škodljivo. Predvsem imamo tu misli poškodbe kože, opekline, ki ob zelo pogostih lahko vodijo za leti, potem tudi v različne oblike kožnih rakov. Tega vemo, da so kožni raki v Sloveniji izjemno pogosti, različne oblike, tako da postavljanje sonca, zdaj koliko so, kot sva že rekla, ne, v teh najbolj intenzivnih vročih delih dneva niti ni priporočljivo, tako da poraba krem vsekakor, pomembno je, da kremo prej nanesemo, da tudi ponovimo nanose, sploh če smo v vodi vmes, je pomembno, da vsaj vsake dve uri nekje ponovno nanesemo, ker se tista krema spere. Drugače pa se probamo tudi zaščititi, ne pozabimo na pokrivala, da začitimo obraz, recimo uhlje in podobno, to so zelo taki izpostavljeni deli, tudi kaka obleka pred daljšimi rokavi bo lahka, ne, sigurno zaščiti kožo.
1: Dodaja Simonca Kanšek. V nadaljevanju oddaje bomo govorili tudi o hidraciji telesa.
0: Minute za zdravje.

0: 새가 나비.
1: Minute za zdravje.
2: Spremljate oddajo Minute za zdravje. Nekateri se želijo izogniti visokim temperaturam in zato izberejo različne destinacije v planinah in gorah, toda tudi tam prežijo nevarnosti, opozarja naša sogovornica Simonca Galšek.
3: Res je, temperature so sigurno prijetne, še nekoliko višjih nadmorskih višinah, moramo še pa se zavedati, da je sončna obremenitev tam enaka oziroma celo višja, ne, v indeksu so lahko ribovje še višji, tako da isto zelo moramo biti pozorni, ne, na zaščito kože in osnovno isto na toplotno obremenitev, da popijemo zadosti tekočine, ne, tudi tem delu je možno pojav sončarice toplotnega odara in vseh teh vodi izpostavljenih, sploh pa visoko gorijo, kjer se skalovje in to je tam zelo nevarno.
2: Ves čas govorite, da je pomembna hidracija, koliko tekočine popiti in katerim pijačam se moramo pa vendarle izogibati sedaj poleti. Ne?
3: Res je, hidracija je zelo pomembna, seveda se goriva v nesladkanih, v alkoholnih pijačah, torej voda, pomembno je zlasti pri športnikih ali pa pri nekih aktivnosti, tudi kakje izotonične raztopine z dodatkom elektrolitov. Je pa težava tu zlasti pri kroničnih bolnikih, ne, ki imajo omejitve vnosa tekočine, recimo srčni pljučni bolniki. Ne, tukaj pa vseeno je potrebno upoštevati tudi te omejitve.
2: Kakje pa so znaki dehidracije telesa?
3: Ja, v prvi vrsti suha usta, tudi koža je izsušena, sluznice, napredujoča dehidracija, potem tudi pride do prizadetosti organov. V prvi vrsti so zelo ogrožene ledvice, to se pravi zmanjša se izločanje urina, tudi pri kroničnih bolnikih zelo hitro lahko pride do ledvične odpovedi in tudi ostalih organskih sistemov, ne, potem v bistvu pride do prizadetosti tega, ko se tudi potem motnje zavesti, ko pride že do elektrolitskih motenj in vse, kar so prave.
2: Kaj bi poslušalcem položili na srce ob koncu današnje oddaje, da bo njihovo poletje čim bolj varno, zdravo in brez nepotrebnih zapletov?
3: Pač poskrbimo za svojo varnost, lahko pri aktivnostih, pri delu. Upoštevamo te nasvete, čeprav časti se že zdi, da to ponavljamo, pa je malo dolgočasno, ampak vseeno je. Pomembno je, da se zaščitimo pred soncem, da se umaknemo, koliko je možno v neke hladnejše prostore, v senco, da zadosti uživamo tekočine, se prekaznujemo bolj tako lahko prehrano, sadje, zelenjavo in podobno.
2: Z upoštevanjem nekaterih ukrepov lahko storite veliko za svoje zdravje, doma in na dopustu. Še dodaja naša današnja gostja Simonca Galšek, specialistka splošne kirurgije in predstojnica urgentnega centra Ptuj v splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj. Oddajo sem pripravila Marija Slodnjak in vas že čaka na naši spletni strani.
1: Minute za zdravje.
4: Rdeče-beli se v nedeljo 9. avgusta ob 17.30 vračajo domačo šumo, ko v gosti prihaja lendavska nafta. Šumari v nedeljo v boju proti razigranim lendavčanom potrebujejo vašo podporo. Vsi v šumo!
5: Gremo za naše!
6: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
7: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
6: V Štajerskem tedniku. V Podlehniku bo že letos vinomat. Prenove občinske domači. Ena generacija vlaga, druga ustvarja, tretja služi. In zakaj tudi zelo problematičnih stanovalcev praktično ni mogoče izseliti.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Med gašenjem požara v Utahu strmoglavil helikopter. Zaradi močnih nalivov na območju Bovca zalilo več objektov. Vreme sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V ameriški zvezni državi Utah je včeraj med gašenjem gozdnega požara strmoglavil helikopter. Na krovu sta bili dve osebi, ki nesreče po poročanju lokalnih medijev nista preživeli. Na tem območju v osrednjem delu Utaha gori že več dni, z gozdnimi požari pa se trenutno spopadajo tudi številne druge regije v ZDA. Na območju Bovca se je sinoči razvila nevihta z močnim nalivom, ki je povzročila nekaj nevšečnosti. Gasilci so morali črpati vodo iz več garaž in kleti stanovanjskih objektov, pa tudi iz hotela in kulturnega doma. V Logarski dolini je strela zanetila požar na drevesu, nekaj podrtega drevja je bilo tudi na območju Jesenic, Tolmina in Vidma. Od drugod uprava za zaščito in reševanje o nevšečnostih ne poroča. Število nesreč, zaradi katerih so morali v slovenskih gorah letos posredovati gorski reševalci, se je že do avgusta približalo številki 500. Število nesreč v gorah iz leta v leto narašča, ob tem pa statistika preteklih let kaže, da se število nesreč v avgustu v primerjavi z julijem še nekoliko poveča, kar je povezano s povečevanjem števila obiskovalcev gora. V večini primerov sta med razlogi za reševanje nepoznavanje terena in zdrs, lomljenje kamenja in skal, v zadnjih dneh pa tudi ugrizi kač. Napotke za varno gore je podal izkušeni alpinist Miha Habjan. Preberete si jih lahko na spletni strani svet24.si. V četrtek so nad vojaškim oporiščem na zahodu Nemčije opazili brezpilotna letalnika, so včeraj sporočile nemške oborožene sile. Včeraj naj bi se sestal tudi nemški svet za nacionalno varnost, ki naj bi med drugim razpravljal o nedavni najdbi drona z eksplozivom na letališču v Leipzigu. Vremenska napoved. Danes bo sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sončno in spet bo nekoliko bolj vroče.
2: V poslu se ne zanašate na srečo.
3: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
2: Rezultat? Več prodaje, več povpraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Lepo soboto, dragi moji. Popoldne preživimo skupaj, uživajmo in poslušamo dobro glasbo. Z vami bom Dalibor Bedenik.

0: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505, več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
1: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
2: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
1: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
3: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
0: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
0: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Ko mene boli glava, se jaz zamotim in jaz sem šla pucat predale in ko sem ravno potem videla, da ne bo bolečina minila, sem res šla iskat tableto za glavo, ne? Ampak sem jaz našla nekaj boljšega v predalo kot tableto. Ja, veš kaj? Našla sem 50 evrov.
2: Ja in?
1: Slučajno sem jih pač založila, verjetno enkrat, sicer se ne spomnim, ne? Ja, kaj je naenkrat? Naenkrat me je nehala glava boleti brez tablete. Ko zagledaš 50 evrov,
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: Letošnje poletje v spodnjem Podravju bo eno najbolj vročih in suhih. Tudi Drava že dolgo ni bila tako nizka. Po trenutnih podatkih kaže, da bi lahko bili povprečni julijski pretok Drave najmanjši v celotnem obdobju meritev, to je od leta 1965, so povedali na Arsu. Visoke temperature in pomankanja padavin plivajo tudi na vodnatost potokov, rek, jezer, ribnikov. Hidrološke razmere v spodnjem Podravju so večinoma podobne razmerem v drugih delih Slovenije. Pretoki rek so majhni in se še zmanjšujejo. Izstopa reka Drava, na kateri beležimo izjemno nizkovodne razmere. Od leta 1965 smo podobno nizke julijske pretoke Drave, kot so letos, beležili le leta 2022. Po podatkih kaže, da bi lahko letošnji srednji julijski pretok Drave najmanjši v celotnem obdobju meritev.

0: V Štajerskem tedniku. Sladkogrenka zmaga občin na razpisu, katere bodo lahko gradile vrtce in šole. Kako polne so nočitvene kapacitete v Halozah čez poletje. In namakalni sistemi. Vipavci pridobivajo gradbeno dovoljenje. Na Dravskem polju še iščejo vodni vir.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Podravje na dlani.
1: Plastični Dixi bo še nekaj časa začasna rešitev za sanitarije v ptujskem mestnem parku. Po mnenju številnih ptujčanov in uporabnikov parka, Dixi mestu ne morejo biti v ponos. Prej črna pika je slišati med ljudmi. V kabinetu ptujske županje Nuške Gajšek pravijo, da se nameravajo urejanja parka lotiti celovito. Kako konkretno bi park izgledal po obnovi, še ni moč natančno opisati. Urejali pa naj bi otroško igrišče, poti, sanitarije, prostor za hranjenje opreme in drugo. Projekt prenove mestnega parka je v zaključni fazi projektiranja, hkrati pa potekajo postopki pridobivanja vseh potrebnih mnenj in dovolenj. Projekt je pripravljen tudi za sofinanciranje z evropskimi sredstvi. Načrtujemo celovito ureditev srednjega dela parka, ki med drugim vključuje ureditev javnih sanitarij, novih prostorov za shranjevanje opreme, prenovo parkovnih poti, posodobitev namakalnega sistema ter ureditev otroškega igrišča, so pojasnili na mestni občini.
0: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Turčija, obrambni sporazum s Pakistanom in Saudsko Arabijo ni alternativa NATO. Zaradi umora avstrijske vplivnice pod drobnogledom tudi oče in brat osumljenega Slovenca. Vreme sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Turčija je sporočila, da novi obrambni sporazum s Pakistanom in Saudsko Arabijo, ki so ga omenjene države podpisale včeraj, ni v navzkrižju z njenimi obveznostmi v okviru zveze NATO. Zagotovila je tudi, da ne predstavlja alternative članstvu v zavezništvu. Sporazum po navedbah Pakistana določa, da se vsakršen oborožen napad na katerokoli od teh treh držav šteje za napad na vse tri. Saudska Arabija in Turčija pa sta poudarili, da sporazum ni uperjen proti nobeni določeni državi. Primer umora 31-letne avstrijske vplivnice, katere truplo so novembra lani našli zakopano v Sloveniji, dobiva nove razsežnosti. Umora je osumljen njen nekdani partner, 30-letni slovenski državljan. Kriminalisti pa preiskujejo tudi njegovega očeta in brata, ki naj bi pomagala pri prevozu trupla v Slovenijo. Osumljenec za umor je v priporu v Gradcu, grozi pa mu dosmrtni zapor. Avtobusna postaja Ljubljana se bo 24. avgusta preselila na novo začasno lokacijo ob Masarikovi cesti. 200 metrov vzhodneje, kjer je bilo prej med tiri in Masarikovo cesto parkirišče. Tam bo ostala, dokler ob Vilharjevi cesti ne zgradijo nove avtobusne postaje, kar utegne trajati nekaj let. Sprememba čaka tudi tiste, ki se prevažajo z vlaki. Jutri v nedeljo bo znova zaprt osrednji del postaje, od ponedeljka pa bosta zaprta Kamniška in del Dolenjske proge. Na stare tire se bo življenje vrnilo konec meseca, ko bodo dokončno ukinjeni začasni peroni. Vremenska napoved. Danes bo sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 34 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sončno in spet bo nekoliko bolj vroče.

0: pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: 5 dni čistega užitka skupaj seveda z družbo Radio Tednik Ptuj in pa turistično agencijo Sonček. Odšli se bomo kopat, si ogledat in pa uživat.
0: Ja, ogledali si bomo mesto Sin, potem znano plažo Baško polje, čare Omiša, kanjon smaragdne reke Cetine s prigrizkom, seveda, to je meni najboljše, živahno Makarsko in Tučepi. Pogledali si bomo tudi muzej Burja in tam imeli degustacijo.
1: In glede na to, da se omenijo Makarsko in Tučepe, ta slovi o tem, da imajo res čudovito prodnato plažo in pa obmorsko promenado, tako da jaz verjamem, da bo pasala kakšna dobra hrana tam, degustacija kakšnega lokalnega vina, pršuta, vse, kar torej sodi k Dalmaciji. Vse to le za
0: 559 evrov in kaj vključuje? Prevoz z udobnim turističnim avtobusom, nastanitev v prenovljenem turističnem naselju Alemaris v dvoposteljni sobi, 4x pol penzion s pijačo večeri, zunanje oglede po programu, program z doživetjem kanjonu Cetine, ogled muzeja in tako naprej in tako naprej.
1: Pokličite turistično agencijo Sonček na Ptuju, poprašajte kaj več o izletu, ga morda rezervirate ali pa greste kar podpisati, da boste z nami torej od 23. do 27. septembra. Pokličite pa jih na 02749 3282.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Kmetijska zadruga Ptuj, TMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
0: Rdeče-beli se v nedeljo 9. avgusta ob 17.30 vračajo domačo šumo, ko v gosti prihaja lendavska nafta. Šumari v nedeljo v boju proti razigranim lendavčanom potrebujejo vašo podporo. Vsi v šumo!
2: Gremo za naše!
3: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Pozdravljeni v glasu regije, izpostavljamo, občina Juršinci praznuje. V Markovcih in Gorišnici bodo predstavili prenovo hidroelektrarne Formin. Suša povzročila veliko škode v kmetijstvu. V javnem zavodu Ptuj prepričani, da bo mesto po Evropski žonglerski konvenciji umeščeno še na kakšen svetovni zemljevid. Na Kogo to soboto 10. babičina kuhinja. Bližajo se 19. rimske igre. Podrobneje. V občini Juršinci praznujejo 32. občinski praznik. V zadnjem letu jim je uspelo dokončati kar nekaj naložb v ceste, zaključujejo tudi izgradnjo optičnega omrežja, z nekaterimi projekti pa so poskrbeli tudi za boljšo poplavno varnost. Župan Robert Horvat je med investicijami, ki jih načrtujejo v avgustu, izpostavil tudi.
3: Začeli bomo tudi z sanacijo strehe v mesecu avgustu na enem delu šole. To so nad garderobami pri večnamenskem dvorani športne. Tu bomo sanirali del ravne strehe in nadomestili z poševno streho, da nekako je to tisti del, kjer še zdaj po sanaciji strehe na same telovadnice opažamo, da v večjih nalivih še imamo težave z zamakanjem. Nekako pa se nas tako mnenja, da vsako leto v šoli nekaj moramo narediti, ker je objekt zelo velik in če bomo odlašali iz leta v leto, bomo pol prišlo preveč dela na kup, tako da je čisto prav, da vsako leto tudi nekaj sredstva namenimo za vzdrževanje in pa za popravilo v šole.
2: Ne glede na to, kdo bo v prihodnosti na čelu občine Juršinci, bosta prihodnost zaznamovala dva velika projekta, za katera računajo tudi na evropski denar. To sta izgradnja kolesarske povezave med Juršinci in Svetim Jurjem ter ureditev zelene infrastrukture v središču Juršincev, je še dodal Horvat. V Juršincih bo sobotno praznovanje v znamenju srečanja članov društva rojaka Janeza Puha in panoramske vožnje po mejah občine ter noč pod Topoli, nedelsko pa farnega žegnanja, ko bodo tamkajšnje gospodinje pekle gibanice. Dravske elektrarne Maribor pripravljajo javni predstavitvi projekta rekonstrukcije hidroelektrarne Formin in jezu Markovci. Ines Zupanič Tomažič iz službe korporativnega komuniciranja v Dravskih elektrarnah Maribor.
4: Hidroelektrarna Formin je sicer ena ključnih elektrarn v verigi hidroelektrarn na reki Dravi. Trenutno v poprečju proizvede približno 548 tisoč megavatnih ur električne energije letno, to pa zadostuje za oskrbo približno 155 tisoč gospodinjstev. Med letoma 2027 in 2029 bo ta hidroelektrarna doživela celovito in težko pričakovano prenovo. Elektrarna sicer obratuje že od leta 1978 in je edina v slovenskem delu Dravske verige hidroelektrarn, ki še ni bila temeljito obnovljena.
2: Predstavitvi projekta prenove hidroelektrarne in jezu bosta v ponedeljek ob 18. uri v poročni dvorani občine Markovci in v torek 11. avgusta ob 18. v kulturni dvorani Gorišnica. Letošnja suša je po prvih ocenah javne službe kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije prizadela celotno državo. Zelo je prizadela tudi pridelke v Podravju, saj je ponekod škoda tudi do 90%. Več pa pojasni Marko Černe, kmetijski svetovalec iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj.
5: Poljščine so te, ki so zdaj prisotne na naših njivah, zelo prizadete. To pomeni koruza, oljne buče, sončnice, hmelj, krompir in podobno. Skratka, vlaga, ki jo primanjkuje, vpliva na to, da bodo pridelki nižji. Prej dodatno vplivala še toča, ki je poškodovala nekatere rastline in v bistvu se zgodil, da ponekod pridelka praktično ne bo ali pa bo bistveno okrnjen. Zelenjava je tudi zelo prizadeta, dodatno pa je seveda še potem prizadeto sadjarstvo. Premeri naših plodov so nižji, manjši, pridelki so nižji, jagodičev je, travinje, pridelki so nižji, odkosi so omejeni.
2: Zato se živinorejci na našem območju že soočajo z velikim pomankanjem krme za živino. Izredno odmevne Evropske žonglerske konvencije, ki je zadnji teden oživela Ptuj, so veseli tudi v javnem zavodu Ptuj, ki med drugim skrbi za področje turizma, direktor Matic Ber.
6: Seveda gledamo zelo pozitivno. Tukaj bo kar nekaj učinkov. Seveda govorimo o eni veliki masi ljudi, ki je prisotna skozi ne samo v večerih, ampak celoten dan tudi v samem starem mestnem jedru in pa tudi širše. Jaz sem prepričan, da bo ta konvencija tudi poskrbela za to, da bom prišli dodatno še na neki, bom rekel, zemljevid, ne samo evropski, ampak tudi svetovni. Ne nazadnje so to ljudje iz tujine, ki se bodo zagotovo zaradi dobrih pozitivnih izkušenj in pa seveda vsega ostalega tudi vračali še nazaj.
2: Mesto je polno, mesto živi, zato samo čestitke organizatorjem, še pravi Ber. Na kogo bo to soboto dišalo po domačih jedeh? Na tradicionalni prireditvi Babičina kuhinja pri Košarkini hiši bo brbončice letos razvajalo okoli 100 obiskovalcev, pove Katja Čurin z Koga. Čaka jih 5 hodov, ki jih bodo pripravile kogovske gospodinje in skupaj s kogovskimi vini postregli kogovski dečki.
7: Zdaj, kot prvi hod so stunke, potem gobova juha pa paradajzova župač za proseno kašo, tak, kak se je nekoč kuhalo. Za glavno jed bomo imeli mesno štruco z mošničjakovo šalato, oziroma stročji fižol v salate, pa sladko zelje, recimo bo pa kmečki murkir, tudi meso malo zraven. No in ob koncu pa potem postrežemo glede na obletnico z tako staro domačo močo torto, ki pa bodo jo potem postregle kmečke ženske, ki so vse to skupaj pripravile.
2: Na Babičini kuhini bo na voljo knjiga receptov izbrani okusi, ki jo bodo predstavili po trgatvi, še pove Katja Čurin. Pred vrati so že 19. rimske igre, ki so jih medijem predstavili ta petek v ptujski mestni hiši. Županja Nuška Gajšik želi, da uspejo, prav tako kot po doslej uspešni turistični sezoni želijo v javnem zavodu Ptuj. Predsednik Društva za rimsko zgodovino in kulturo Ptuj Andrej Klasinc.
8: Ponovno smo pripravili kar lep in velik spektakel, kajti združili smo kolege iz 8 držav, ki prihajajo k nam in tukaj bo enostavno skupaj z nami več kot 800 kostumiranih Rimljanov, 3 dni od 21. do 23. avgusta. Nekako smo pripravili ogromno delavnic za otrok, animacije tudi za starejše. Vse skupine bodo nekako pripravljale hrano in pa predstavljale te rimske recepte, tako da bo na območju samega rimske kampa pojetovijo zares pestro in pa fascinantno, kajti vabili smo tudi ponovno še več obrtnikov.
2: Rimske igre bodo na Ptuju med 21. in 23. avgustom. V sklopu teh bo simpozij Arhivi in arhivarji v Rimskem imperiju, osrednji dogodek pa bo povorka Rimljanov skozi mesto s predstavitvijo na mestni tržnici. Spremljali ste Glas regije. Prijeten vikend želim Anemarije Kekec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet, šumarji bodo še nekaj časa odplačevali davek slabih odločitev. Med našimi tretjeligaši najbolj pester v Ormožu, druge ostajajo v svojih tirnicah. Košarka, Slovenija in z njo Rok Kozelj na vrhu Evrope. Wakeboarding, Brazilec na Green Lake očaral z izjemnimi vragolijami.
0: Športni tednik, da boste vedeli več.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni cetini. In to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi. Vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
3: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
4: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajnar, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 11. avgusta za občinsko organizacijo Rdečega križa Hajdina ter za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo vas, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 78. letu se je poslovila Jožica Cvetko iz Kicarja 29B. Pogreb v ponedeljek 10. avgusta v 15. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 12. Molitev za pokojno bo eno uro pred pogrebom. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 78. letu se je poslovila Jožica Cvetko iz Kicarja 29B. Pogrebo ponedeljek 10. avgusta v 15. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 12. uri. Molitev za pokojno bo eno uro pred pogrebom. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
3: Sedeminpetdeseti Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj. 4. september ob 20.
4: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
3: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
5: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
6: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
7: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
6: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
7: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
1: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojkop, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: reklama, i reklama.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
1: Danes praznuje najna čudovita žena in zlata mami Mateja Galun iz Hajdoš. Danes praznuje najna čudovita žena in zlata mami Mateja Galun iz Hajdoš. Draga Mateja, hvala ti za vso tvojo ljubezen, toplino in vsak objem, s katerim nama lepšaš dni. Ko stopaš v svojih zlatih 50 let, ti želiva le tisto najboljše, zdravja, miru, ljubezni in nešteta razlogov za nasmeh. Ostani najna sončna kraljica, rada te imava najbolj na svetu. Vse najboljše za Abrahama ti iz srca želita tvoj mož Miran in sin Klemen.

Voščilo je namenjeno v Hajdoše, kjer danes praznuje draga hči, sestra, svakinja in botra Mateja. Voščilo je namenjeno v Hajdoše, kjer danes praznuje draga hči, sestra, svakinja in botra Mateja. Mesecev šesto je letos menilo, odkar se je tvoje rojstvo zgodilo, in tako tudi tebe je danes zadela Abrahamova strela. Izziv naj bodo vsa nadaljnje leta, ko usoda naj srečen in zdrav scenarij piše. Srečo v očeh, mir v duši, pogum v srcu te želimo, ata Vinko, sestra Aleksandra, svak Aleksander in nečakinja Sergeja.

V Hajdošah se danes na veliko dogaja. V zakonski stan sta danes stopila draga hči, sestra, svakinja in teta Abrahamovka Mateja in njen dolgoletni izvoljenec Miran. V Hajdošah se danes na veliko dogaja. V zakonski stan sta danes vstopila draga hči, sestra, svakinja in teta Abrahamovka Mateja in njen dolgoletni izvoljenec Miran. Ljubezen je lepa, ko vzklije, še lepša, ko se razvije. Poroka ji da vonjavo, ki spremeni se v žlahtno spravo. Danes sta se preteklost in prihodnost zlili v trenutek, ko se srečamo, ustavimo, poveselimo in vama vse dobro zaželimo. Vse dobro v prihodnosti vama želimo Ata Vinko, sestra Aleksandra, svak Sandi in nečakinja Sergeja.

V Hajdošah 73 je danes vesela, saj se praznuje Abraham in poroka. V Hajdošah 73 je danes vesela, saj praznujejo Abrahama in poroko. Draga botra Mateja, pravijo, da se pri 50 letih življenja šele dobro začne. Ti si to vzela dobesedno in v enem zamahu skočila v Abrahama in zakonski jarem. Saj si se danes z botrom Miranom podala v domačo cerkev, kjer sta pred Bogom okronala dolgoletno vero in ljubezen. Hvala ti, ker si svojim pogumom in veseljem do življenja vsem nam za vzgled. Iz srca ti želim popolnega zdravja, trden zakon in danes ful fešta. Nečakinja Sergej.

Draga Mateja in Miran. Draga Mateja in Miran. Redki so pari, ki skupaj z najstnikov zrastejo zrele osebnosti in ob tem ohranijo enako iskrico kot v začetku. Vajna ljubezen, ki se je začela v brezskrbnih dneh najstniških zabav, je danes dobila najlepši pečat. Naj vama skupno življenje prinese obilo zdravja, medsebojnega razumevanja in radosti. Čestitkamo v poroki se pridružujemo Botra in Boter, sestrični Petra z Milanom ter Simona z Robertom.

0: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
1: V novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
2: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: dan se začne s štajersko budilko Radia Ptuj.
1: A vam lahko povemo zgodbo o naši sosedi?